0: kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg. Vi är

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2:30.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 25 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 25 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.

0: mitt rus. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World premiere.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 25 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Wow.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 25 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 25 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 25 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.
5: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: nu kvart över fem.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg. Med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: än nu 5:30.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 25 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö Brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö Brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommaren.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 25 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid. Både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 25 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Europaparlamentet har godkänt uppdaterade regler som ska göra den sociala tryggheten tydligare för de 16 miljoner EU-medborgare som bor eller arbetar i ett annat EU-land. Det ska nu bli tydligare vilket land som ansvarar för att betala ut till exempel arbetslöshetsersättning, stöd till hushåll och för långtidsvård. Man vill också stärka samarbetet mellan nationella myndigheter för att uppdaterade regler som ska göra den sociala tryggheten tydligare för de 16 miljoner EU-medborgare som bor eller arbetar i ett annat EU-land. Det ska nu bli tydligare vilket land som ansvarar för att betala ut till exempel arbetslöshetsersättning, stöd till hushåll och för långtidsvård. Man vill också stärka samarbetet mellan nationella myndigheter för att förhindra bedrägerier och göra det lättare för arbetstagare.

förbättra rättssäkerheten både för arbetstagare och arbetsgivare. Under plenarmötet röstade parlamentet för att utreda om det politiska partiet Europa av suveräna nationer, ESN, respekterar EUs grundläggande värden. Anledningen är de farhågor som framförts av den oberoende EU-myndighet som ansvarar för tillsynen av europeiska politiska organisationer. Myndigheten ska nu bedöma om partiet uppfyller kraven på demokrati, rättsstatlighet och respekten för de grundläggande rättigheterna. Det här är förutsättningar för att kunna registrera ett politiskt parti och få EU-finansiering. Parlamentets omröstning påverkar inte resultatet av utredningen. Parlamentet har granskat de framsteg som Moldavien, Ukraina och Serbien har gjort på vägen mot att bli EU-medlemmar. Moldavien lovordades för att ha gått vidare med sina reformer trots fortsatt rysk inblandning. Parlamentet krävde att medlemskapsförhandlingarna ska fortsätta utan dröjsmål. De välkomnade också Ukrainas framsteg. Landet har genomfört reformer inom rättsväsendet och mot korruptionen. Samtidigt krävs fortsatt EU-stöd i takt med att Rysslands anfallskrig fortsätter. När det gäller Serbien varnade parlamentarikerna för att framstegen i praktiken har avstannat. De menade att om landet verkligen vill bli EU-medlem måste det genomföra demokratiska reformer och respektera rättsstatsprincipen och EUs värden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 25 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 25 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World Premiere.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 25 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Europaparlamentet har godkänt uppdaterade regler som ska göra den sociala tryggheten tydligare för de 16 miljoner EU-medborgare som bor eller arbetar i ett annat EU-land. Det ska nu bli tydligare vilket land som ansvarar för att betala ut till exempel arbetslöshetsersättning, stöd till hushåll och för långtidsvård. Man vill också stärka samarbetet mellan nationella myndigheter för att förhindra bedrägerier och göra det lättare för arbetstagare som flyttar över EUs gränser att behålla sin sociala trygghet. De uppdaterade reglerna är en överenskommelse med EU-länderna och ska förbättra rättssäkerheten både för arbetstagare och arbetsgivare. Under plenarmötet röstade parlamentet för att utreda om det politiska partiet Europa av suveräna nationer, ESN, respekterar EUs grundläggande värden. Anledningen är de farhågor som framförts av den oberoende EU-myndighet som ansvarar för tillsynen av europeiska politiska organisationer. Myndigheten ska nu bedöma om partiet uppfyller kraven på demokrati, rättsstatlighet och respekten för de grundläggande rättigheterna. Det här är förutsättningar för att kunna registrera ett politiskt parti och få EU-finansiering. Parlamentets omröstning påverkar inte resultatet av utredningen. Parlamentet har granskat de framsteg som Moldavien, Ukraina och Serbien har gjort på vägen mot att bli EU-medlemmar. Moldavien lovordades för att ha gått vidare med sina reformer trots fortsatt rysk inblandning. Parlamentet krävde att medlemskapsförhandlingarna ska fortsätta utan dröjsmål. De välkomnade också Ukrainas framsteg. Landet har genomfört reformer inom rättsväsendet och mot korruptionen. Samtidigt krävs fortsatt EU-stöd i takt med att Rysslands anfallskrig fortsätter. När det gäller Serbien varnade parlamentarikerna för att framstegen i praktiken har avstannat. De menade att om landet verkligen vill bli EU-medlem måste det genomföra demokratiska reformer och respektera rättsstatsprincipen och EUs värld. Landet har genomfört reformer inom rättsväsendet och mot korruptionen. Samtidigt krävs fortsatt EU-stöd i takt med att Rysslands anfallskrig fortsätter. När det gäller Serbien varnade parlamentarikerna för att framstegen i praktiken har avstannat. De menade att om landet verkligen vill bli EU-medlem måste det genomföra demokratiska reformer och respektera rättsstatsprincipen och EUs värden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort, här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 25 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Wow, that is-

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 25 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Inom kort så kommer nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 25 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Europaparlamentet har godkänt uppdaterade regler som ska göra den sociala tryggheten tydligare för de 16 miljoner EU-medborgare som bor eller arbetar i ett annat EU-land. Det ska nu bli tydligare vilket land som ansvarar för att betala ut till exempel arbetslöshetsersättning, stöd till hushåll och för långtidsvård. Man vill också stärka samarbetet mellan nationella myndigheter för att förhindra bedrägerier och göra det lättare för arbetstagare som flyttar över EUs gränser att behålla sin sociala trygghet. De uppdaterade reglerna är en överenskommelse med EU-länderna och ska förbättra rättssäkerheten både för arbetstagare och arbetsgivare. Under plenarmötet röstade parlamentet för att utreda om det politiska partiet Europa av suveräna nationer, ESN, respekterar EUs grundläggande värden. Anledningen är de farhågor som framförts av den oberoende EU-myndighet som ansvarar för tillsynen av europeiska politiska organisationer. Myndigheten ska nu bedöma om partiet uppfyller kraven på demokrati, rättsstatlighet och respekten för de grundläggande rättigheterna. Det här ska partiet Europa av suveräna nationer, ESN, respekterar EUs grundläggande värden. Anledningen är de farhågor som framförts av den oberoende EU-myndighet som ansvarar för tillsynen av europeiska politiska organisationer. Myndigheten ska nu bedöma om partiet uppfyller kraven på demokrati, rättsstatlighet och respekten för de grundläggande rättigheterna. Det här är förutsättningar för att kunna registrera ett politiskt parti

Moldavien, Ukraina och Serbien har gjort på vägen mot att bli EU-medlemmar. Moldavien lovordades för att ha gått vidare med sina reformer trots fortsatt rysk inblandning. Parlamentet krävde att medlemskapsförhandlingarna ska fortsätta utan dröjsmål. De välkomnade också Ukrainas framsteg. Landet har genomfört reformer inom rättsväsendet och mot korruptionen. Samtidigt krävs fortsatt EU-stöd i takt med att Rysslands anfallskrig fortsätter. När det gäller Serbien varnade parlamentarikerna för att framstegen i praktiken har avstannat. De menade att om landet verkligen vill bli EU-medlem måste det genomföra demokratiska reformer och respektera rättsstatsprincipen och EU:s värden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Inom kort så kommer nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en nordostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 25 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 25 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 25 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Europaparlamentet har godkänt uppdaterade regler som ska göra den sociala tryggheten tydligare för de 16 miljoner EU-medborgare som bor eller arbetar i ett annat EU-land. Det ska nu bli tydligare vilket land som ansvarar för att betala ut till exempel arbetslöshetsersättning, stöd till hushåll och för långtidsvård. Man vill också stärka samarbetet mellan nationella myndigheter för att förhindra bedrägerier och göra det lättare för arbetstagare som flyttar över EUs gränser att behålla sin sociala trygghet. De uppdaterade reglerna är en överenskommelse med EU-länderna och ska förbättra rättssäkerheten både för arbetstagare och arbetsgivare. Under plenarmötet röstade parlamentet för att utreda om det politiska partiet Europa av suveräna nationer, ESN, respekterar EUs grundläggande värden. Anledningen är de farhågor som framförts av den oberoende EU-myndighet som ansvarar för tillsynen av europeiska politiska organisationer. Myndigheten ska nu bedöma om partiet uppfyller kraven på demokrati, rättsstatlighet och respekten för de grundläggande rättigheterna. Det här är förutsättningar för att kunna registrera ett politiskt parti och få EU-finansiering. Parlamentets omröstning påverkar inte resultatet av utredningen. Parlamentet har granskat de framsteg som Moldavien, Ukraina och Serbien har gjort på vägen mot att bli EU-medlemmar. Moldavien lovordades för att ha gått vidare med sina reformer trots fortsatt rysk inblandning. Parlamentet krävde att medlemskapsförhandlingarna ska fortsätta utan dröjsmål. De välkomnade också Ukrainas framsteg. Landet har genomfört reformer inom rättsväsendet och mot korruptionen. Samtidigt krävs fortsatt EU-stöd i takt med att Rysslands anfallskrig fortsätter. När det gäller Serbien varnade parlamentarikerna för att framstegen i praktiken har avstannat. De menade att om landet verkligen vill bli EU-medlem måste det genomföra demokratiska reformer och respektera rättsstatsprincipen och EU:s värden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 25 grader. Och en nordvästlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

0: Detta är en repris.
1: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
0: Jajamensan, du lyssnar på terminens allra sista avsnitt av K103 Nyheter och du lyssnar på mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
2: Och mig, Filip Arrhenius, nyhetsreporter. Och i dagens avsnitt ska vi prata om regionvalet.

0: Du lyssnar på K103.
1: Och det där var Sticky Baby med Baker.
2: Ja, vi ska ju som sagt prata om regionvalet den här veckan. Förra veckan så blev det ju kommunval. Det är ju kanske många som inte har 100% koll på att vad är skillnaden på kommun- och regionval. Vad gör de? Vad är det egentligen man röstar på? Vilka är de viktiga frågorna? Och när det kommer till regionvalet så är det ju sjukvården som är den kanske allra största frågan.
1: Ja.
2: Så jag tänkte att vi ska börja med att prata lite om det. Vi har ju då, precis som förra veckan, pratat med. Det är ju kanske många som inte har 100% koll på att vad är skillnaden på kommun- och regionval, vad gör de, vad är det egentligen man röstar på, vilka är de viktiga frågorna. Och när det kommer till regionvalet så är det ju sjukvården som är den kanske allra största frågan.
1: Ja.
2: Så jag tänkte att vi ska börja med att prata lite om det. Vi har ju då, precis som förra veckan, pratat med representanter från alla partier. Det är då

0: som jag märkte ganska tidigt var ju att alla vill prioritera primärvård, alltså vårdcentralen. Det vill säga, när man liksom lyssnade på de här ljudfilerna liksom, efter vi hade spelat in alla intervjuerna, så blev det ju väldigt tydligt att det är vårdcentral. Det behöver bli lättare att få kontakt med sin vårdcentral. Det behöver bli lättare att liksom få en fast läkarkontakt. Sen är det också många som pratar om psykiatri, särskilt för barn och unga, men på väldigt olika sätt. Men sen, alla vill ju lägga mer pengar på vårdcentral, och alla vill också utbilda fler läkare. Vi ska höra från Vänsterpartiets Mats Berglund här.
1: Då tänker vi att vi behöver utbilda fler läkare som kan jobba på vårdcentralen. För det är en brist idag. Vi har inte tillräckligt många läkare. Vi behöver också lägga mer pengar till vården och då främst till vårdcentralerna, för att man också ska ha råd att anställa tillräckligt med personal för det. Och så behöver vi vara en bra arbetsgivare, så att den personal vi anställer faktiskt vill vara kvar, jobba kvar hos oss.
2: Ja, och många partierna vill också att patienter skulle få fast läkarkontakt. Mm. Och det är något som särskilt Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet nämnde. Och vi ska ta och lyssna på vad Liberalernas Oliver Widén sa om detta.
3: Trygghet är väl någonting som ju till stor del byggs genom liksom relationer och tillit över tid, och att liksom ha en sin läkare som följer en och har koll på, liksom, på sig. Sjukdomshistorien leder ju till bättre medicinska bedömningar och en mer tryggare och tillgänglig vård.
0: Ja, precis. För det här är ju ett förslag som kommer från Liberalerna till att börja med. Det här med husläkarreformen kallar de det för. Sen är det också flera av partierna som nämner att man vill korta köerna till specialistvården på olika sätt. Så det är inte bara vårdcentralerna. Till exempel så nämner Socialdemokraterna och Miljöpartiet att de vill jobba mer på mödravården och på kvinnosjukvården, som till exempel endometriosvård och sådär. Medan Moderaterna nämnde att de vill satsa mer på akutvården genom att de vill stärka ambulanserna som en typ av liksom mini-akutmottagning typ. Men jag skulle säga att den största skillnaden är ju när man pratar om privatiseringen. Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet, de tycker att privatisering är ett viktigt verktyg och att det är något positivt, något som man kan använda för att korta vårdköerna. Och här ska vi höra Kristdemokraternas Stefan Svensson lite beskriva deras inställning i det här.
4: Våra egna sjukhus har fått en bättre produktion, vilket gör att folk får vänta något kortare. Men vi måste också ta hjälp av externa utförare. Alltså, vi har privata vårdgivare i Göteborg och på andra ställen också, som vi vet att vi kan handla upp billigare än när vi själva utför produktionen. Och då är det ett sätt att kunna hjälpa fler patienter att komma fram snabbare.
2: Ja, och Liberalerna nämner även att det kan hjälpa till med personaltrivseln.
0: Ja, precis. Det är många, ja, personal uppskattar att ha många arbetsgivare att välja på.
2: Exakt. Men de rödgröna vill istället korta köerna genom att satsa mer på den gemensamma vården och vill inte ha någon privatisering. Det är största exemplet när det handlar om psykiatrin, särskilt för unga. De flesta är överens om att psykiatrin behöver stärkas, särskilt då för barn och unga. Vänsterpartiet pratar ju om att bygga upp psykiatrin och ge mer stöd.
0: Och det var just det, särskilt när det gäller neuropsykiatrin, alltså ADHD och autismdiagnoser och sådär, och den vården.
2: Ja, exakt. Och Socialdemokraterna vill ha mer insatser innan diagnos. Och vi skulle höra Socialdemokraternas My Alnebratt som berättar om det här.
5: Och det ska vi göra genom att bygga ut sjukvården, men vi ska också komma ifrån den här diagnoshetsen. Istället måste vi få tidiga insatser innan du fått diagnosen. Och det kan vi göra genom att satsa på den vård vi äger gemensamt, som kan samverka med bland annat skola och elevhälsa. Inte privatisera och sälja ut, för då kommer vi bryta ner sjukvården och göra den fragmentiserad. Det kommer bara gynna de privata bolagen som vill tjäna pengar.
0: Ja, och det allra största exemplet här, som väl är en liten skiljefråga, det är det som kallas för vårdval BUP. Här är det ju verkligen en motsättning, och vårdval BUP, det är ju någonting som har drivits igenom av Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, där det ska genomföras en form av privatisering av barn- och ungdomspsykiatrin. Vi ska höra här på Centerpartiets Cecilia Andersson, hon förklarar varför de tycker att det här är viktigt.
6: Därför vill vi ju införa ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin, just för att få fler vårdgivare att ta ett helhetsansvar. Många barn slussas idag mellan olika vårdgivare. En gör utredning, sen får man stå och vänta på behandling. Det kan vara så att man har gjort sitt besök hos en tredje vårdgivare.

0: Vi vill ju ha en hel kedja hos en och samma vårdgivare så man får sitt första besök, utredning och behandling så att man skapar en trygghet och ett stöd runt de familjerna som har behov av barn- och ungdomspsykiatrin.
1: Men då den rödgröna sidan, alltså Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet tycker ju tvärtom och de ser det här som ett beslut som ska reverseras. Då ska vi avslutningsvis höra Carl Forsberg, han förklarar vad som är deras ståndpunkt här.
2: Där finns det ju tyvärr nu ett beslut om att införa ett vårdval där som gör att man kommer att riva upp det trygga samarbete som finns i regionens egen regi att bedriva vård av barn och ungas psykiska hälsa. Och det tycker vi är oerhört viktigt att den får fortsätta vara sammanhållen och att vi har kvar den i egen regi. Så tillträder vi så kommer vi riva upp det beslutet.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och där var Lisa Howard med Next. Ja, vi är alltså om var de olika partierna står i frågan om sjukvården. Och nu ska vi ta och titta på vad de tycker i en annan stor fråga som finns på regional nivå, nämligen kollektivtrafiken.
2: Just det, Västtrafik är ju, kommer ju regionalt.
1: Exakt. Och om vi tittar där så är alla överens om att man bör förbättra kollektivtrafiken så att den blir mer punktlig och pålitlig. Och Vänsterpartiet vill göra det billigare och även bygga ut trafiken för att tåla ett ökat tryck. Och vi ska lyssna igen på vad Vänsterpartiets Mats Berglund säger om detta.
3: Om fler åker så måste vi också bygga ut kollektivtrafiken. Så vi måste ha fler bussar, spårvagnar och tåg för att kunna, ja, för att det ska kunna bli verklighet, så att folk också ska få plats när man ska åka. Så det vill vi också göra.
2: Ja, jag tänker att vi går vidare här lite parti för parti. Socialdemokraterna, de säger ju lite samma sak, att de vill jobba med prisbilden och då särskilt för ungdomar. Och de nämner också att de vill jobba med framkomligheten för att göra kollektivtrafiken mer pålitlig. Och då är det igen Socialdemokraternas My Alnebratt vi ska höra.
4: Kollektivtrafiken måste bli mycket mer attraktiv så att fler väljer bussen eller spårvagn framför bilen. Och då behöver den vara prisvärd. Där ser vi att vi behöver göra riktade satsningar mot bland annat unga. Och sen ser vi att det är jätteviktigt att spårvagnen och bussen kommer fram i tid. Så ser det inte alltid ut idag, och därför måste vi ha speciella filer för bussar till exempel. Och vi måste faktiskt bygga om stan så att spårvagnarna kan komma fram snabbare.
1: Ja, för Miljöpartiet pratar dels om att utöka gång- och cykelbanor för att ta sig fram bilfritt mellan hemmet och hållplatsen, och att man skulle kunna ta med sig cykeln på landsvägsbussen. Sedan är det alldeles ett förslag på nationell nivå, Sverigekortet, där man ska kunna resa hela Sverige för 499 kronor. Men de har även ett annat förslag, och vi hör här Carl Forsberg, Miljöpartiet, igen.
5: I väntan på det så vill vi i regionen införa något som vi kallar för maxtaxa. Det vill säga att när man har köpt ett visst antal biljetter och kommit upp i samma belopp som ett månadskort kostar, då slutar man betala. Då reser man gratis resten av månaden helt enkelt. Så alltså, något som kanske är särskilt intressant för er studenter, det är att vi vill införa studentrabatt på hela sortimentet av biljetter.
2: Ja, och Centerpartiet rör sig också ytterligare lite utanför storstadsregionerna och pratar dels om att få fler expressbussar utanför städerna. Och de pratar också om att göra det billigare för studenter även där, även utanför städerna. Och där ska vi höra Cecilia Andersson från Centerpartiet igen.
6: Från Centerpartiet så skulle vi gärna se att man jobbar mer med rabatt. Där, att man har en studentrabatt som blir enhetlig i hela regionen. Att vi har en rabatt när det gäller pensionärer. Alltså också finns en pensionärsrabatt som gäller lika i hela regionen. Idag har vi lite olika regler i olika delar av vår region eftersom kommunerna gör en del olika tillköp. Och vi skulle hellre se att man jobbade med rabatter så att det gäller alla oavsett om man bor i Tibro eller i Strömstad, Borås eller Göteborg, så att det blir mer likvärdigt för alla våra ungdomar.
1: Liberalerna pratar också om expressbussar men har också en annan idé om biljettpriserna.
7: Ett förslag som vi har är ju det här med liksom kortare enkelbiljett för att göra det mer praktiskt att åka då kollektivt och välja det framför bilen.
2: Och sen så har vi Moderaterna, och de pratar också om att införa fler direktlinjer eller expressbussar. Och här ska vi höra Ivana Westberg från Moderaterna.
8: Men sen så ser vi också att fler direktlinjer sänker trösklarna för att resa. Och som alla vet så är punktligheten också en väldigt viktig del i att göra kollektivtrafiken mer attraktivt.
1: Kristdemokraterna då, de vill investera mer i kollektivtrafiken. Och vi ska då höra Kristdemokraternas Stefan Svensson.
9: En liten höjning vill vi se där, och det är för att klara investeringarna. Just att kunna fortsätta ersätta tåg som börjar bli slitna och kunna satsa på kollektivtrafiken.
2: Och då avslutningsvis har vi Sverigedemokraterna som också jobbar med på glesbygden och vill satsa dels på bussar som går på beställning på ställen där det inte går att köra bussar hela tiden, och sedan också på pendelparkering för att den som bor väldigt långt ifrån tågstationer och busshållplatser ska enkelt kunna ta sig dit i alla fall. ska vi avslutningsvis höra Jörgen Lösnitz från Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen.
10: Det går inte att köra med stora bussar tomma ute på landsbygden, men däremot bus on demand där man faktiskt i vissa platser kan ringa och så kommer en buss och hämtar upp dig. Det blir lite grann som en subventionerad taxiverksamhet, men det är enda sättet vi ser att om vi ska lyckas med att hela regionen ska leva.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Ocracy med Say It Again. Och det där var alltså var de olika partierna står i frågan om sjukvård och kollektivtrafik.
2: Ja, och alla partierna har såklart ytterligare fler förslag och fler tankar på båda punkterna. Så kika in på våran Instagram, för där finns det en swipeable, men en svepbar jämförelse där man kan kolla på och läsa mer om alla de olika partierna. Och nu, allra sist, så ska vi höra vad samtliga 8 partier tycker är den viktigaste frågan inför valet i höst.
1: Vi kör!
3: Håkan Lösnitz, regionråd och gruppledare för Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen. Sverigedemokraterna på regionnivå driver frågan om ett, att vi ska få kvinnor över 74 års mammografiscreening också. 2, vi ska införa ett vaccinationsprogram för äldre. Det betyder att då blir vaccinationerna kostnadsfria när det är ett nationellt vaccinationsprogram. Till exempel att för barn har vi ju vaccinationsprogram och då är det ju kostnadsfritt för barnen och föräldrarna. Så att vi vill även ha ett sånt för äldre. Och där vi vill ha, det är ju många pneumokocker, bältros och så vidare. Och sen driver vi också att vi vill göra prostatacancerscreening för män. Det är ju den absolut vanligaste cancerformen vi har.
4: Stefan Svensson heter jag, jag är regionråd i Västra Götaland och jag är kristdemokrat.
5: Alltså ihop med det som jag nämnde först där kring vårdkön, att då måste vi sanera ekonomin efter snart 4 års rödgrön styre. De har under både 23 och 24 gjort underskott på närmare 5,7-5,8 miljarder kronor, och det tränger ju ut verksamheter åren efteråt. Det finns en policy för god ekonomisk hushållning som samtliga partier har tagit, men tyvärr inte hedrar, och det säger att vi ska ha ett överskott på 1,5%. Och det var ju, använder vi det till då? Jo, att investera i sånt som kontinuerligt måste göras inom regionen, alltså byggnader och vad det nu kan vara. Och där är den budget vi lägger nu här för 2027, så är vi det enda parti som hedrar den policyn. Alltså vi vill ha ett överskott på 1,1 miljarder.
6: Jag heter Ivana Westberg och kommer då från Moderaterna. Ja, men lite som jag nämnde innan så är ju barn och ungas psykiska ohälsa ett område som är väldigt, väldigt prioriterat för oss. Vi ser ju hur allt fler barn och unga mår allt sämre, och därför ser vi att det här är något som man verkligen måste prioritera för kommande generationer helt enkelt. Så att barn och ungas psykiska ohälsa och att se till att vi får ett vårdval BUP då är ju av vår prioritet helt enkelt.
7: Jag heter då Oliver Widén och företräder då Liberalerna. Det är absolut det här med husläkarreformen och att primärvården liksom måste utgöra en större del av regionens sjukvård. Jag vet att det kom under förra året kom en ganska uppmärksammad bok av Fanny Nilsson, tror jag, om den svenska sjukvårdspolitiken som är stort liksom delar Liberalernas idé om att primärvården är en för liten del av svensk sjukvård, och att en ganska mycket vård som hade kunnat ges där istället ges på de stora liksom akutsjukhusen till en betydligt dyrare peng.
8: Cecilia Andersson, regionråd för Centerpartiet i Västra Götaland. Vår viktigaste fråga är nog faktiskt det som handlar om barn och unga. Vi har idag över 4 000 barn i kö till barn- och ungdomspsykiatrin i Västra Götaland. Och därför vill vi ju införa ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin just för att få fler vårdgivare att ta ett helhetsansvar. Många barn slussas idag mellan olika vårdgivare. Vi vill ju ha en hel kedja hos en och samma vårdgivare så man får sitt första besök, utredning och behandling, så att man skapar en trygghet och ett stöd runt de familjerna som har behov av barn- och ungdomspsykiatrin. Men vi har också lagt ett förslag om ett barn- och ungdomshälsovårdsprogram 0-20 år. I dagsläget har vi ett BVC-program 0-5 år, men det händer ganska mycket i tonåren, men också senare i livet, som faktiskt man kanske kan behöva lite olika stöttningar. Och därför så skulle vi vilja ha ett barnhälsovårdsprogram som sträcker sig upp till 20 år, för att det händer saker i livet som gör att man kanske har ett behov att faktiskt kunna prata med någon utanför familjen.
9: Jag heter Carl Forsberg och jag är regionrådskandidat för Miljöpartiet i Västra Götaland. Vi har egentligen två som vi pressar på med. Och den ena är ju bättre och billigare kollektivtrafik. Och den har vi ju redan pratat om en del. Så jag tänkte prata om den andra frågan. Och det är att vår region ska vara ledande inom den gröna omställningen. Och det här är väldigt viktigt för Västra Götaland på flera olika sätt. Men inte minst eftersom vi är en stor industriregion. Företag som Volvo och SKF ligger här. Vi har hela det petrokemiska klustret runt Stenungsund. De här industrierna vill elektrifiera. De vill vara en aktiv del i den gröna omställningen och det ska regionen stötta dem med. Och det gör vi på olika sätt idag. Därför att det är oerhört viktigt att de här industrierna lyckas med det. Och det handlar inte bara om klimatet utan det handlar ju också om arbetstillfällen och välfärd. Så att vi fortsätter att ha höga skatteintäkter i Västra Götaland som gör att vi kan finansiera välfärden.
8: Ny Alnebratt, regionråd, Socialdemokraterna. Vet att sjukvården ska finnas där när du behöver den. Och den ska finnas där för alla invånare, inte bara de som kan betala för sig. För så ser det tyvärr ut i Sverige idag. Till exempel om man ska få en tid på gynekologen så är det många gynekologer som säger då får du betala 1500 kronor om du vill ha en tid imorgon. Det är oacceptabelt. Den ska finnas där för alla i Sverige.
10: Mats Berglund, talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor för Vänsterpartiet i Västra Götaland. Vänsterpartiets viktigaste fråga i valet är att vi vill ha en jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård. Och den ska bygga på att vård är en rättighet, inte en handelsvara. Och vi vill ha en vård där du som patient har rätt till en bra vård oavsett vilken bakgrund du har, vem du är eller hur mycket du tjänar.
2: Och med det så börjar dagens program att gå mot sitt slut och det är ju också terminens allra sista program. Vi tackar så hemskt mycket dig som har lyssnat här under läsåret, vårat allra första. Du hittar oss på Instagram, där heter vi K103 Nyheter och där kan du hitta som sagt all information om alla svar som vi har fått från de olika partierna i de här intervjuerna. Och där får du hemskt gärna tipsa oss under sommaren om allt som har hänt och kommer att hända på lärosätena i Göteborg.
1: Och du hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns om du vill lyssna tillbaka på något avsnitt under det här läsåret. Och med det så tackar vi för oss. Vi är tillbaka i höst. Härefter så väntar K103 Mix och nyheter. Men innan dess så blir det The Embassy och The Tough Alliance med Stay Awake. Hej då och trevlig sommar!

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.
2: Och sen så sa de att de skulle ringa och höra oss. Jag hörde aldrig någonting. Jag har faktiskt en fruktansvärd ångest för en tid.

0: Från meny till Walkman, en resa genom musikhistorien. För med mig Albin Möller varje lördag klockan 17.00 där vi utforskar soundet, artisterna och förändringarna som formade varje årtionden. Missa inte det.
1: Hur skulle man kunna beskriva ditt artisteri med ett ord?
2: Smuts,

0: ride or die som Åsa Nisse och Sarons Ros.
1: Ros. Okej.
0: Okay. Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträns och TTA. Du mimade med en låt som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks.
1: Okej. Okay.

Ett febrigt gräl, en evig loop. Hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker skrolla dig till sömns. Hon försöker trolla bort en lögn. Stod i spegeln.

Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skriver till bebishår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking 10-rummare.

0: 103 Göteborgs studentradio.
1: Hur skulle man kunna beskriva ditt artisteri med ett ord?
2: Smuts.

0: ride or die som Åsa Nisse och Sarons Ros.
1: Ros. Okej.
0: Okay. Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträn som TTA. Det mimade med en låt som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks.
1: Okej. Okay.

dåligt samvete som en sten i skon. Ni gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm.

Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skriver till bebisår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking 10-rummare.

fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffa lycka trainad utav myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över.

0: Jag heter Jonas Lundqvist, lyssna på K103.
1: Hallå, hallå, säg, ni måste hjälpa mig, jag har en idé, okej? Okay? Ja. Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till, okej?
2: Okay? Ja. Förstår jag. Vad har du tänkt då?
1: Ja, men typ. Någon sån.

Hey, kolla, bar, street life, långgata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hype på dig, hur var ditt white to five? Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltryktig style. Jag bara, okej, howdy. Pannlo Claudie, 4 rullor som en Audi. Merry go roundy, jag rådnar som Maori.

är för positiv, jag får samvetskval. Men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på. Men för mig Y25 var ett fett bra år, läkta så när jag

Hej, jag heter Marcus Dandolfs. Jag driver podcasten Äkta känner äkta via K103, Göteborgs studentradio. Äkta känner äkta, det är en podcast om teater och film. Podcasten släpps varannan måndag på Spotify, iTunes. Ja, där poddar finns helt enkelt. Jag hoppas ni tycker om den.

0: Hallå, hallå, säg, ni måste hjälpa mig, jag har en idé, okej? Okay?
1: Ja.
0: Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till, okej?
2: Okay? Yeah. Förstår jag. Vad har du tänkt då?
0: Ja, men typ. Någon sån.
2: Typ såhär.
1: Yeah.

Hey, kolla, bar, street life, långgata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hej på dig, hur var ditt white to five? Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltryktig style. Jag bara okej, howdy. Han låg cloudy efter 4 rullor som en Audi. Merry go roundy, jag rådnar som Maori.

är för positiv. Jag får samvetskval, men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på, men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittade

0: Hej och välkommen till ett surprise-avsnitt av tagning 103 här på K103 Göteborgs studentradio. Idag så är det jag, Alice Dryden, och
1: jag, Eva Gustafsson,
0: som tänkte prata lite om vad vi har sett på det senaste. Och sen så kommer vi faktiskt ha som en del två där vi summerar filmåret som har gått och lite om vad vi hade, liksom vad våra bästa upplevelser var, vad var vi besvikna på och vad blev vi överraskade av. Så häng med oss, för det här kommer bli ett både ett liksom bra avslut på 2021, men också liksom massa kul grejer som ni kommer kunna se i 2022. Så vi startar helt enkelt med part one av vår lilla surprise. Välkomna tillbaka till tagning 103.
1: Oh, film och TV, hurra!
0: Hurra!

0: Detta är K103.
1: Då tänkte jag säga så här: hej Eva, det är så himla kul att se dig igen.
2: Ja, jag håller med. Och det är så roligt att få en bra anledning till att återtänka 2021 som film- och tv-år. Och se lite så här, hur var det nu då? Tittade jag på mycket? Var jag glad när jag tittade på det? Vad var det som kom egentligen? Vad har jag glömt? Så jag tycker det är jätteroligt att få vara tillbaka och prata tagning 103 med dig, Alice.
1: Ja, men det är verkligen som du säger. För jag, när jag ser liksom någonting nytt så skriver jag ner det i en lista. Så att jag inte ska glömma bort det. Och nu inför de här avsnitten så har jag liksom scrollat tillbaka. Och då blir det så här, fan, ett år är så himla lång tid.
2: Och jag ser så himla mycket på film och tv-serier.
1: Också det, men det känns okej. Det är inte en chock, we knew that. Nej, men alltså, så det är många grejer som jag bara, men gud, var det inte jättelänge sedan jag såg det här? Och så bara, nej, men det var ungefär 10 månader sedan. Liksom. Så det kommer som en chock, men det är också väldigt fint att få summera året här med dig. Och det är så kul att ta upp tagning 103 igen.
2: Jag tycker det är skönt att 2021 märkte man ju faktiskt lite grann att det började komma mer saker som var gjort nytt och som inte bara var på paus och som faktiskt, även om det kom ju en del saker som jag hade väntat länge på, som till exempel Bond-filmen och så, men att på ett sätt hade film- och tv-världen börjat leva igen efter pandemin, och det tyckte jag kändes väldigt skönt.
1: Verkligen, man märkte ju det efter ett tag där 2020, att det var liksom en avstannning ändå av utbudet och i början av 2021, men ja, jag håller helt med, nu börjar det ändå komma liksom storfilmer igen och mycket som man har väntat på, typ Spider-Man, så kul. Den hade ju en så här enorm box office hit trots att det var liksom pandemi, så det känns, det är lite blandade känslor där. Det är ju kul att det gick bra och att folk verkligen går på bio, men please do it safely.
2: Var vaccinerad.
1: Yes please. Men ja, så kul. Då tänker jag bara så här, att vi går rakt på sak. Eva, vad har du sett på senaste tiden?
2: Ja, nu när det har varit jul och nyår, då passar man ju på. För då har man ju oftast lite bunkrat upp. Och samtidigt så har man kanske lite mera tid. Och jag hade ju två saker som jag hade sett fram emot otroligt mycket. Att nu ska jag äntligen få tid att se det här. Och det första var ju Beatles Get Back.
1: Ja!
2: Som jag kommer prata lite mer om i del 2 när vi ska prata om det bästa och det sämsta från 2021. Men ja, det har jag ju tittat på, och jag menar, det är ju 3 stycken långa filmer. Det är 3 stycken långa filmer. Om någon har hört talas om det, inte sett det och inte riktigt har koll, då kan jag säga att det finns väldigt mycket. Det är Peter Jackson har gjort Sagan om ringen igen i längd, för det är väldigt långt.
1: För Beatles. Beatles. Alltså för det är typ Beatles. 12 timmar Beatles.
2: Det är 9 timmar.
1: Wow.
2: 3 gånger 3. Typ.
1: Ja, just det, förlåt. Jag tänkte extended, I don't know what I thought. Ja, just det, men gud.
2: The extended version har inte kommit än, men det finns mer material att ta av. Tro mig. Tro mig.
1: Men skämtar du? Det är alltså 9 timmar Beatles?
2: Nästan. De är, jag tror att den kortaste delen är typ 2,5 timmar. Så det är väldigt, väldigt mycket. Men det är så himla, himla bra. Jag ska berätta mer varför det är så bra i del 2.
1: Men det som,
2: ja. Och det som jag har väntat väldigt mycket på, det är också någonting som har väldigt mycket klippor i sig, och det är The Witcher.
1: Oh my god, ja! Nej, men alltså, det tog så många år innan vi fick en säsong 2, tyckte jag. Det var en av de grejerna som vi verkligen typ längtade mest efter, kanske.
2: Jag kommer ihåg att när vi såg The Witcher säsong 1, så var du frälst. Det var jag också, jag tyckte jättemycket om det. Jag hade ju spelat spelet väldigt mycket sedan tidigare och var väldigt nöjd. Man är alltid lite försiktigt inställd till adaptioner, oavsett vad själva originalet är. Nu är ju inte originalet spelet, för det är ju, finns ju en förlaga till spelet också, helt klart. Men vi var båda väldigt entusiastiska över det. Och hur kände du nu när du har sett säsong 2?
1: Ja, alltså jag tänker för dem som lyssnade tillbaka på, eller som liksom har följt oss ett tag, som kommer ihåg när vi såg säsong 1. Jag var ju väldigt upprörd över att det inte fanns en karta. För jag fattade liksom inte. Jag var såhär, jag fattar världen, den är fett cool, but what the fuck, where are we? Sen var det ju också i säsong 1, en liten spoiler här, spola fram 30 sekunder om ni inte vill höra, Men det var lite också så här, when are we? Är det ju första. Det är inte lika mycket andra. Men, och särskilt när det är liksom att det hoppar mycket plottmässigt, så vill jag åtminstone ha en så stark konkret ram i form av jag vet vart jag är, jag vet åtminstone världens premisser och liksom hur det ser ut. Och jag saknade det. De hade inte åtgärdat det. Jag fick ingen karta.
2: Hur ofta i andra verk får du en karta? Till exempel i Sagan om ringen. Hade du en karta?
1: Vet du vad? Det var jättebra. Det var excellent.
2: Men det är också ett tecken på att där hade de då visualiserat det, så du förstod. Du hängde med på resan. Det gjorde du inte här i Witcher, kanske.
1: Exakt. Det är väl det. Typ så här, för att i Witcher så hoppar det så himla mycket. Helt plötsligt är det liksom någon kung som är, och de pratar om så här, the north and the south, men man fattar inte vem som har varit. Så grejen är väl den att typ så här, i Sagan om ringen, det finns liksom, det sitter en gubbe här som är taskig, vi ska dit. Och då är man så här, okej, fair enough. Och sen passerar de lite på vägen, men man fattar. Men i The Witcher så är det ju hela tiden att det så här, ploppar flera olika från olika håll, och det är så himla mycket. Och därför tänker jag att när det är mycket att hålla reda på, då behöver man starka ramar för att inte tappa. Och jag tycker att de hade starkare ramar nu i säsong 2, men jag saknade fortfarande kartan. Typ Game of Thrones, där är det också jättemycket karaktärer, det är mycket plotlines som blandas, men alltså det första som händer i varje avsnitt är att vi får en karta. Så vill jag ha.
2: Vi ska försöka få fram den här kritiken till säsong 3 av Witcher. Någon gång måste de ju lära sig, kan man tycka.
1: Men vad tyckte du om säsong 2 annars då?
2: Den var ju alldeles för kort. Plötsligt var den bara slut. Jag bara, vad fasen vad kort det var. Jag tyckte att den var väldigt bra. Nu har de ju etablerat karaktärerna på ett sätt som gör att man kan på något sätt på en gång bara köra igång. Man behöver inte förklara så mycket, utan nu är det så här, vi vet vart vi är. Vi går ju vidare ganska snabbt utifrån där säsong 1 slutar. Och den här är ju mycket, mycket mer linjär också i sitt berättande. Den kanske inte gör så mycket sidospår. Jag kommer ju för alltid relatera till spelet. Och vi befinner oss ju fortfarande, och det är dumt att jag säger också spelet när det finns 3. Men i Witcher 3 så befinner vi oss ju lite efter tv-serien. Så att det här utspelar sig ju innan den. Och här är det liksom, hela spelet går väldigt mycket ut på att det är extremt mycket sidohistorier. Och visst, här kommer de också till olika platser. Man får träffa olika karaktärer. Personer som Geralt har känt sedan tidigare och så. Eller personer som man inte alls känner, men som man ändå så här möter. Men det är inte lika mycket sånt. Det var mer i första säsongen, tycker jag. Att man så här har en side quest. En liten sidohistoria som egentligen inte för huvudhistorien framåt, men som är någonting som visar upp världen, någonting som bara ger lite variation. Ja. Men jag är jättenöjd. Jag tycker det är kul också att få se hur karaktären Ciri utvecklas nu, från att bara vara det hjälplösa barnet.
1: Ja, det tyckte jag. Det kan vi prata lite mer om, tänker jag också. För att det var ganska spännande. För i första säsongen så är hon verkligen ett barn. I den här säsongen så är hon, det är som att hon är liksom en äldre tonåring. Och det gick väldigt snabbt. Så att liksom, i första säsongen så har hon ganska bylsiga kläder. Hon har ingen smink på sig. Men i andra säsongen så är hon ändå märkbart äldre. Och det är en annan blick på den karaktären.
2: Oh ja.
1: Ja, och det, jag vet inte. Det var kanske, alltså jag köper det ju för att jag förstår ju realiteten av att så här, det har ju gått flera år liksom, mellan säsong 1 och 2, också på grund av covid, att de inte kunde spela in när de hade tänkt. Hon han ju blir väldigt mycket äldre, och det finns kanske ingen poäng med att så här, sminka ner någon så att den ska se yngre ut, särskilt när man är liksom tonåring. Men det var bara så här, en grej som jag reagerade på ändå, att så här, ibland kunde jag bli lite obekväm, för jag var så här, men vänta, hur gammal ska den här karaktären vara egentligen? Och ja, jag vet inte. Men det var också mycket kvinnliga regissörer som regisserade avsnitten, vilket jag tyckte märktes ändå. För jag var så här, ibland kunde jag vara lite orolig att det skulle vara så här Ickers insomningar på typ hennes kropp och så här, onajsna sätt. Men det var det inte liksom. Utan jag kände mig ändå trygg i det, men jag tyckte att det var konstigt och ibland lite obekvämt att de inte tog upp det på ett annat sätt, just för att det var en så dramatisk skillnad mellan hur hon porträtterades. Ja, jag vet inte. Har du några tankar kring det?
2: Ja, alltså jag, dels är jag ju van från genren. För kvinnor är ju oftast väldigt sexualiserade i de här...
1: Spelsammanhangen, tänker du?
2: Ja, liksom? Både ja. Spel men även i filmsammanhangen. Sci-fi,
1: fantasy.
2: Mm. Absolut. Liksom. Men man kan vara väldigt capable, men man måste också vara väldigt snygg om man inte är så här riktig häxa, för då är man jätteful. Liksom.
1: Alltså, oh my god, do better, filmmakers. Alltså, do
2: ja,
1: better.
2: Verkligen, verkligen. För det är inte alls... sen är ju alltså, hela Geralt själv, han är ju också en pinuppa, liksom. På alla sätt hur han framställs. Så att han ska vara musklig och bara överkropp och liksom så här. Så han är ju också väldigt mycket...
1: Det är typ mudporn. Alltså det är såhär...
2: Ja, verkligen.
1: Du tog en man, du rullade honom i en pöl och sen blev det bara så här: oh wow!
2: Ja men gud ja, så är det ju definitivt. Men det är ganska få andra män som är där bara för att vara snygga liksom. Och sen, men jag, man kan ändå lite köpa så här att ja, jag tänker mig att man... Alltså vi lever ju i en värld där man försöker att avsexualisera unga människor på ett sätt som man inte alltid har gjort. Den synen har ju rört sig fram och tillbaka genom åren och tiderna. Och jag har ju ingen tro om att man inte sexualiserade unga tjejer på den tiden också. Om vi ska säga så här, medeltid eller nu. Det här är ju liksom en fantasivärld, självklart. Men jag ser det ändå lite som rimligt. Sen hade hon kanske inte behövt vara sminkad, för att jag tycker ju också att... De gör ju också en liten grej av att hon plötsligt ska vara så här, bli en warrior och tränar väldigt mycket, och hon lever bara med gubbar och var får hon smink ifrån då? Liksom.
1: Ja, lite så. Exakt. Ah, okej, okay. Så det du säger är du är avtrubbad och tyvärr van
2: ja.
1: Via genren. Liksom.
2: Ja, men, precis.
1: Och det finns
2: men jag köper ändå lite grann faktiskt. Ja. Så här. Jag menar, så här, hon är den enda tjejen som finns där, och visst, ja, hon är ung, men så här, hon lever med ett gäng män liksom. Ja, men ja. Jag ser det ändå som inte alls otippat liksom.
1: Nej, ja, jag vet inte. Ja. Ja, jag tycker att det är problematiskt. Jag tycker inte att det gör serien bättre eller sämre, men det är fortfarande problematiskt liksom. Mm. Till viss del. Så det hade varit intressant att typ veta kanske hur mycket skådespelaren själv hade att välja med liksom. Mm. Om det kanske var hennes val att hon ville ha väldigt markerade ögonbryn, jag vet inte, alltså, så, här, så det hade också varit intressant att höra.

0: Det här är K103.
1: Men jag tycker att vi ska gå vidare. Du har alltså sett Beatles och sen Witcher. Vad har du mer sett som har liksom poppat och som du minns?
2: Om vi ska gå vidare lite på fantasy-temat så har jag ju också sett Dune.
1: Oh my god, yes.
2: Och det är ju också någonting som har en ganska lång historia. Som jag har noll relation till. Förutom Dune är den där klassiska saken som alltid killar ska berätta för en om. The masterpiece.
1: David Lynch. Number one.
2: Ja, gud, ja. Hur många kvällar har man suttit och lyssnat på folk som lovordar boken Dune? Eller som pratar om att det var ju synd att David Lynch gestaltning av The Dune från 80-90-talen när det här inte var så himla bra. Och det var lite roligt, för jag tänkte faktiskt på det. När det var någon gång i höstas så bara på spårvagnen så hörde jag någon kille som satt och berättade för någon tjej om vad grejen med Dune är, och jag bara here we go again.
1: Oh, men my god.
2: Nu tänkte jag att fan, nu måste man ju se det här när det dök upp. Och jag tycker ändå att det gav mig någonting. Det var intressant. Vad kände du? Vad hade du för relation till det innan du såg det?
1: Noll. Jag har bara sett folk på Instagram som har försökt läsa boken och bara att den är så jävla lång och svår att komma in i. Och då har jag tänkt att det är ingenting för mig, alltså bokmässigt. Och sen har jag liksom, jag har varit supertaggad. Och sen har folk som har sett den runt omkring mig varit där, den var snygg typ. Och jag bara, what's that it liksom? Jag hade förväntat mig värsta så här mästerverket med cool ny värld och liksom allting. Och sen såg jag den äntligen och det var exakt det jag fick. Alltså jag tyckte att den var cool, snygg, ny. Jag tycker att det var så fint hur de använde typ icke-dialogen, kan man säga så. Alltså det är mycket liksom scener där det sägs inte så mycket men man är ändå med. Eller så här, jag tycker aldrig heller att det är så här, det här är ju inte en film med problemet att de snackar för mycket. Alltså i varje dialog är ju verkligen så här, vad behöver vi förmedla? Och så förmedlar vi det. Liksom. Det är inget, liksom, det är inga utsvallningar eller någonting. Och det känns verkligen som att det är en film som är så här, de har jobbat skithårt med liksom, att varje, alltså det ska vara så här, precision. Och liksom, det är verkligen det här. Allt är uttänkt och tajmat i förväg. För att det ska vara så snyggt som möjligt. Och effektivt. Och jag tycker verkligen att den wowade mig så mycket. Och det är verkligen en sån film som jag sett den. Och sen har jag tänkt jättemycket på den efteråt. Och också en spoiler här. Hoppa 30 sekunder. But alltså, there were so many pretty men who died. Alltså snälla någon. Det var helt sjukt. Alltså varje man bara, oh my god, he's so handsome. Och så bara, and then he died. Så det, det var fett kul. Men alltså, Oscar Isaac som Timothy Chalamets pappa. Alltså hello. Hello, hello, hello. nej men. What is that? Vad är dina takeaways?
2: Jag tänkte att den hade kunnat vara längre. Nästan, jag tänker det hade kunnat varit en tv-serie. För jag tyckte också att den var ganska kompakt. Det var en del grejer som var, eller så är det just det att den har liksom en rörig historia eller att den har lite komplicerad historia. Men jag kände att det var en del, just det här det politiska spelet tyckte jag var lite svårt att hänga med i. Så jag tror att jag hade velat ha, det kändes som att man hade tryckt in väldigt mycket och det behövde gå fort. Men samtidigt, alltså man hade ju tagit med mycket. Så jag hade nog hellre velat ha lite mera tid. Så antingen längre eller fler avsnitt.
1: Okej, jag fattar. Där är ju en svår balansgång, tänker jag, just det här för kreativa skapare. Ska det vara film, ska det vara serie? Och i det här fallet tänker jag att med film så får du högre budget. Alltså, hade vi fått en Dune-serie så hade den varit mindre snygg, så kan man säga. För man kände typ hur bara, alltså, de här miljarderna dollar bara rann ner för liksom, kroppen. Typ. Det var så påkostat. Och det tänker jag vi inte hade fått om det var en serie. Jag vet inte.
2: Nej, men då hade jag hellre sett alltså, filmserie. Så att det, alltså, jag tänker att det kommer komma mer, det förutsätter jag.
1: Ja,
2: men man hade kunnat kanske nästan bryta tidigare då. Så att man hade kunnat spisa ut det lite mer. Det här folket som man hela tiden pratar om som finns på planeten dit de kommer där de blir så här, de blir de nya kolonisatörerna eller de nya liksom så här, nu ska ni vara här och vara de som utvinner den här resursen som finns på den här planeten.
1: Mm.
2: Den urbefolkningen som finns där som Zendaya tillhör, som han drömmer om hela tiden liksom. Det känns som att de pratar om dem så himla mycket och det tar så otroligt lång tid innan vi ens får träffa dem. Alltså de dyker upp jättesent i filmen. Så det känns som att man är hela tiden på väg någonting mot någonting och att man hade velat få mycket mer. Så jag känner att jag hade velat ha mer av filmen.
1: Ja, alltså, ja, men jag tror att de använt det på en ganska positiv grej. Eller för jag håller med, men för man vill ju, it leaves you wanting more, liksom. 100%, att man är så här, för då Timothée Chalamet, som då ändå är huvudkaraktären, han är son till en väldigt influential duke. Och de har behövt relocate till en ny planet och ta över efter ett folk som har exploaterat en planet och blivit väldigt, väldigt mäktiga och rika på det. Och allting i hela galaxen eller universum, vet inte riktigt, men styrs av typ The Empire och The Emperor. Så det är lite så här Star Wars-esk. Men också värt att nämna att Dune kom innan Star Wars. Så boken Dune kom först. Och det är lite så här Tatooine, Desert Planet, liksom. 100% de här The Worms är ju också jättemycket, alltså så här, jag undrar hur mycket George Lucas bara copy-paste. This is cool. Jag tyckte ändå att det var så nice att Timothée Chalamet, han har visioner eller så här, drömmar väldigt mycket. Och vi får inte se alla, vilket jag också tycker är ganska nice. Så ibland bara pratar han om dem och ibland får vi se dem. Och han drömmer väldigt mycket om en kvinna, en ung kvinna från det här urfolket som han ser i sina visioner, och det är då Zendaya och skådespelaren och artisten som också är med i Spider-Man. Men och hon är ju del av det här folket. Jag vet inte, jag tycker typ att de gör det ganska snyggt att de så här introducerade och är så här, det här kommer mer. Så det är både som en prequel till liksom When It's Going Down, men jag tycker det funkar för att det är verkligen, det har substans, det vi får se, det är spännande, vi bryr oss jättemycket. Och sen så jag tänker att det är alla filmskapare ett dröm som ska göra typ en trilogi, att det är så här, they leave us wanting more, men they don't leave us liksom hanging. Vi fick ju ändå någon form av så här closure liksom. Alltså inte closure på plotten, men det var inte så här, vi vet inte om de dog eller inte. Det var inte liksom någon sån, utan det kändes ändå liksom, det var ett bra avslut på film nummer ett, tycker jag.
2: Ja, jag gillar det verkligen. Jag tyckte den var bra, högkvalitativ, lite för kompakt, men lite mer space nästa gång. Men det kanske man får, för nästa gång behöver man inte presentera hela karaktären på så sätt. Lite som Witcher.
1: Ja. Witcher, 100%, mycket bra. Mycket, mycket bra.

0: ut ur din radio kommer K103.
1: Men jag kan då fortsätta lite på det här, så här sci-fi, fantasy, superhero-temat. Jag har sett Shang-Chi, Marvels film som kom under pandemin. Och därför, för mig i alla fall, hamnade väldigt mycket i skymundan. Vilket är så jäkla tråkigt, för att den var så bra. Kan det vara Marvels bästa film? Alltså, ja, den var så omarvelig. Och det funkade verkligen. Den var liksom både omarvelig samtidigt som man fattade ju att det var en Marvel-film. Men den var inte så jäkla smörig. Den var inte så amerikanskt smörig, utan det handlade väldigt mycket. Den utspelar sig dels i USA, men också dels i okänt land. Jag tror att det är Kina som den utspelar sig i, men det, vad jag minns av det, är lite luddigt i alla fall, vart i Asien de befinner sig. Men jag är relativt säker på att det är Kina. Och den är, jag ska inte dra hela plotten, men jag tycker i alla fall att den är väldigt mycket. Den utspelar sig dels i USA, men också dels i okänt land. Jag tror att det är Kina som den utspelar sig i, men det, vad jag minns av det, är

0: snyggt rolig. Aquafina var med och hon var liksom, ah nej, den var så bra. Den var verkligen så här en av de bästa. Så mycket bra jobbat där, Marvel. Så tråkigt. Gå och se den. Alla bara gå och se den. Disney Plus.
1: Härligt.
0: Vad har vi mer sett? Ja, men om avrunda lite så här fantasy, kan också säga, jag såg Loki på Disney Plus, också Marvel. Så bra. Så bra. 6 avsnitt tror jag det är. Om bara så här pang pang pang pang. Sjukt snyggt gjord. Jäklar vad man får se flera sidor av den karaktären. Anyways, har du sett den?
1: Nej, jag har ännu inte sett Loki. Jag har lite sparat på den. Tänkt att den här ska jag hinna se när som helst. Och så har jag inte hunnit. Men den står fortfarande kvar på listan. Den ska ses 2022.
0: Så nice, för den tyckte jag var liksom... Den och WandaVision verkligen slog mig med häpnad. Att så här, fan, det här är asbra. Och det handlar verkligen om typ så här personal growth. Eller personal development. Att så här, vem är jag? Och inte bara så här någon form av så här Captain America, who am I? I am the superhero you all deserve.
1: Åh, vad roligt, för jag förväntade mig inte alls att Loki skulle vara sån. Alltså jag tyckte ju jättemycket om WandaVision. Men sen blev det så himla mycket Marvel där ett tag, så jag kände att nu behöver jag en liten paus här.
0: We've all been there.
1: Ja, verkligen. Och speciellt efter WandaVision som var så himla bra. Kände jag bara, nej men nu tar vi och suger på den karamellen ett tag och är nöjda.
0: Så 100%.
1: Nu är det nog dags att öppna den där pralinboxen Loki.
0: Ja, för det var verkligen en pralinbox. Jag tycker man märker det också i filmen att så här, det finns ju only so much they can do with the character, för att han är inte the main character, så han får liksom inte 100% screen time. Men det finns mer och det finns mycket att nysta i, och särskilt i hur han, i hans relationer som han har med till exempel Thor eller Odin eller liksom så. Men i den här så får man verkligen nysta, och guldstjärna till Tom Hiddleston som är skådespelaren bakom Loki, för han är så engagerad i den här karaktären. Han har typ hållit så här powerpoint, har jag fått reta för liksom alla. Han bara, det här är Loki, så här, och du vet jag verkligen, alltså, och det engagemanget och den kärleken för karaktären och karaktärsarbetet, det är det som skiner igenom, det är det som är juvelen. Det är därför vi också liksom är såhär, oh Loki, what are you doing? Samtidigt som vi hejar på honom. Och det är för att den här skådespelaren har det djupet att så här, vi både kör facelappen samtidigt som vi, alltså på vårt eget, alltså facepalm, alltså när man bara, oh my god, what are you doing girl? Men vi hejar på honom och vi älskar honom. Så det är, ja, hela den här, den är så fin och seriös och rolig. Jätterolig och fyndig. Så jätterekommenderar att du tittar på den.
1: Härligt, det ska jag göra. Men jag vet att du har sett mer fantasy.
0: Det är typ det enda jag gjort. Jag bara, okej, nu kör vi alla de här, så här tunga worldbuilding-grejerna. Men ja, jag kan avsluta med en besvikelse då. Wheel of Time, Amazon Prime. Deras stora fantasy-satsning 2021. Jag tror att den bygger på en bokserie som heter Wheel of Time, eller Drakens återkomst på svenska. Som har gått, liksom, första boken kom ut 1990 och sista 14:e boken kom ut 2013. Och alltså, den var inte, alltså den var okej. Så var det. Den var okej. Det var en spännande värld. Det var skitdåliga romanser med noll kemi. Alltså det enda som var intressant var typ så här, det finns häxor där och deras politik är väldigt spännande. Men resten, alltså jag brydde mig inte. Det tog 5 avsnitt innan jag bara, "Oh, det här var spännande." Och det är lite för långt.
1: Ja, då hade jag nästan gett upp, tror jag.
0: Så den var det var faktiskt inte min kapacitet, och jag hade hypat den så mycket. Så det är tråkigt nog inte så bra.

0: Men du har ju sett lite om vi rör oss till någonting helt annat. Jag vet att du har gått in lite på Ingmar Bergman.
1: Ja, jag kände att jag behövde någonting helt annat. Och jag har haft saker lite liggande. Sådana, du vet, sådana grejer som man tänker att det där ska jag se. Både för att jag är intresserad, men också lite så här, men det där ska man ha i sin filmrepertoar. Det ska man ha sett som en filmvetare. Men sen är det inte alltid läge. Det är ofta så här, ska jag se det här eller den här lite lättsammare? Ska jag se det här eller det här lite spännande? Ska jag se den här 3 timmar långa från 70-talet? Eller ska jag se någonting lite lättsamt som jag gjort nu?
0: Men då ändå valde du att se 9 timmar Beatles. Alltså jag är ändå
1: impressed. Ja, nej men jag har både sett Hets, som är från 44. Där har ju Ingmar Bergman skrivit manuset, men det är Alf Sjöberg som har regisserat. Och det är en sån riktigt svensk klassiker. Det är en film som många idag definitivt inte har sett, men man känner ändå till huvudrollskaraktärerna och man känner till temat. En satanistisk lärare mobbar en gymnasieelev. Och karaktären Caligula, som spelas av Stig Järrel, är också den klassiska bilden av en lärare som står med en stor pekpinne bakom en elev i svartvitt. Den har många sett.
0: Oj, kära värld. Det låter lite som den där J.K. Simmons när han mobbar sin trummiselev.
1: Ja, absolut, absolut. Och, men den här är kanske mer liksom sadistiskt i det faktum att man får inte riktigt en anledning till varför läraren bara liksom ger sig på en elev och är så otroligt elak. Och här får det kanske också mycket större konsekvenser än vad det får i den filmen. Vad heter den filmen?
0: Whiplash.
1: Whiplash, just det. Just det. Men som sagt, jag tyckte att den var helt okej. Okay. Det är lite ibland, när man ser en film från 44, skådespelet är ju på ett helt annat sätt. Alltså det är ju teatralt på ett sätt som man skådespelar inte så idag. Man kan ändå se att så här, det här var bra då, det här var liksom häftigt. Men den var också jävligt lång, kan jag säga. Kändes lång. Och också intressant, så här, det här är en film som är släppt 44, det vill säga om man bara tänker på vad som händer i världen och det är världskrig då. Vad som finns runt omkring liksom.
0: Ja, den har ju spelat in under världskriget, verkligen.
1: Men den som jag tyckte var mycket intressantare att se, speciellt idag när nu det kom en remake under 2021 av Scener från ett äktenskap, eller Scener ur ett äktenskap heter den. Den kom 74, Bergmans epos med Liv Ullmann och Erland Josefsson som det gifta paret. Och det här är liksom, det är så himla fascinerande. Det är verkligen ett tidsdokument, men också när den kom har jag förstått att den verkligen var banbrytande och slog ner som en bomb i relationsvärlden. För det är ju mer eller mindre 3 timmar av 2 personer som pratar med varandra om sitt äktenskap och sina relationer. Och så får man följa dem under 10 år. Och när vi träffar dem första gången så har de varit gifta i 10 år. Så då har de liksom 10 års historia. Och det är mycket så att de träffar andra människor och pratar om sina relationer. De ser andras relationer och ser så här, åh, de här relationerna är så dåliga, våran är så himla bra. Och den är väldigt så här analytisk och de pratar väldigt mycket om det så. Och sen så tar den sina turns under filmens gång då, liksom, får man se vad som händer. Ups and downs för de båda. Och som jag förstått det så utlöste ju den här filmen en riktig skilsmässovåg. Alltså när folk började förstå att så här, på liksom, mitten av 70-talet så här, men vad fan, vi måste ju inte vara gifta för allt. Det är bara för att våra föräldrar var det. Är en relation dålig, ja men då ska man lämna. Ju skilja sig. Man får lämna. Som kvinna kan man lämna.
0: Fantastiskt ändå.
1: Ja, men verkligen. Men sen är den också så här, den är ju otroligt välspelad och de här skådespelarna är ju otroliga i sina liksom, sin öppenhet och sin, alltså, hur de pratar om relationer och hur de berättar om vad de känner och inte känner och hur man ser att de reagerar. Och när den ena personen kommer hem och säger, jag har träffat en annan, jag lämnar dig, jag reser imorgon till ett annat land.
0: Shit, pan fritt.
1: Och man bara, jaha, va? Jag har inte sett det här komma överhuvudtaget. Vad ska du gå nu? Alltså, den här paniken som uppstår hos den andra personen. Men så kan man, och så får man inte reagera för mycket och man vill liksom så här, Ja, nej, det är en riktig resa att se den. Men sen är det också här, det är mitten av 70-talet. Könsrollerna ser annorlunda ut på ett sätt, även om man märker att de pratar om det och hon är frustrerad över sin roll som kvinna och att hon kanske inte heller är den. Hon är inte en hemmafru till exempel, utan hon är en arbetande kvinna, hon är jurist, hon är liksom så här välbetald och hon har nog en annan ställning än vad många kvinnor i den tiden hade. Men ändå så har hon liksom sina jättestora problem som ändå har börjat luckras upp idag. Och det, jag tycker också det är fascinerande hur det är så här, det här är ju en, även om man inte har sett det så tror jag att man förstår att det här kommer handla om relationer som kommer och går. Liksom. Så att det känns inte som att det är ingen spoiler att de ska skiljas. Liksom.
0: Men nej.
1: När han kommer hem och säger, jag har hittat en annan. Jag är så himla trött på vårt liv. Jag drar nu. Inte vid något tillfälle i hela den här jävla filmen säger han, du, hur gör vi med barnen? Kan du ta hand om dem? Eller så här, de har barn och han bara drar. Han bara, jag drar nu. Jag är trött på det här.
0: Oj.
1: Vem ska ta hand om dina ungar? Liksom?
0: Ja, att det är så självklart att det är hon. Liksom.
1: Ja, eller så här, att hon ska ta hand om dem. Ja, visst. Han kan väl betala underhåll. Liksom. Nej, jag tyckte... Jag kan fatta att det känns lite så här... Är man inte jättefilmintresserad och är man tycker man att Bergman bara låter mossigt och tråkigt så kanske man inte blir så sugen. Men jag tycker verkligen att man ska se scener från ett äktenskap. Det är... intressant. Alla har vi relationer. Alla... Ja, här finns mycket att hämta. Här finns mycket att både tycka att det är roligt, fascinerande, sorgligt, tragiskt. Men också se det mot hur det är idag. Så jag ser verkligen fram emot att se den nya.
0: Ja, just det. Oscar Isaac och Jessica Chastain. Så kul. Den finns ju på, vad är det, HBO Max?
1: Någonstans i vår streamingvärld finns den.
0: Eller kanske Netflix, ja exakt. Någonstans ute i eten så simmar de omkring en senare ur ett äktenskap. Ja, jättespännande, de två är ju mega bra. Båda tror jag är Oscars nominerade, om inte Oscars vinnare. Och ja, vi alla vet ju sen ungefär en kvart tillbaka att Oscar Isaac är superhot.
1: Det är också Jessica Chastain.
0: Ja, det har vi, 100%. Och jag kommer ihåg den första gången jag såg henne, tror jag var i Niceville
1: med Emma Stone
0: och Viola Davis och Octavia Spencer. Problematisk film idag, men hon var väldigt, väldigt, väldigt bra i den. Jessica Chastain, så bra.

0: This is Gothenburg Student Radio. You can listen to us at our website k103.se or at our Mixcloud page.
1: Du, jag tänkte att vi ska börja avrunda alldeles strax. Men har du någon sista shoutout som du vill göra till någonting som du sett?
2: Ja, om man inte kan släppa julen så har jag ett litet godiskorn kvar som är Robin, eller Robin Rödhake som den heter på svenska. För Aardman, som ju är bolaget bakom Wallace and Gromit, Shaun the Sheep, har gjort en animerad liten julfilm om en Robin, det vill säga en rödhake, en liten fågel som kommer på villovägar och blir uppfostrad av möss. istället för att vara hos sina rödhakeföräldrar. Och men det här är ju lite, alltså inte en fula ankungen historia, men det är just det här att vara den lite udda i en annan, i en miljö där man liksom kanske inte riktigt passar in, men att man försöker passa in ändå. Och den är en halvtimme lång och den finns på Netflix, och den är jättegullig och rolig och charmig och har många roliga röster till exempel. Man kan ju se den på svenska om man vill, men den finns med engelskt tal, där till exempel Richard E. Grant spelar en tjuvaktig skata.
1: Oh, det gillar vi. Gud, vad spännande. Vänta, påminn mig igen. Vem är Richard E. Grant?
2: Richard E. Grant är den lite tråkigare varianten av Alan Rickman.
1: Så himla kul, och den låter verkligen super, super gullig. Jag kör en sista shoutout här till Queer Eye säsong 6 som släpptes på nyårsafton. Och återigen, man är reunited med sina 5 bästa kompisar, och de tar oss på en resa genom Texas. De är nu i Texas för att liksom göra makeovers på olika personer, men precis som sloganen så är det mycket mer än en makeover. Vi får liksom lära känna fantastiska personer som alla på olika sätt kämpar med livet, och de här 5 personerna swoopar in och bara liksom hjälper till bäst de kan. Och det är så fantastiskt och så fint, och precis det här fluffiga, mjuka, men ändå verklighetsförankrade, snälla som man bara kan behöva liksom titta på ibland för att försöka landa i att så här, världen är också en fin plats. Så det är min shoutout till Queer Eye säsong 6. Det kan också gå under namnet Fab 5 säsong 6. Ja, det tänker jag var vårt program för den här gången. Alltså del 1 av vår lilla comeback på tagning 103 här på Göteborgs studentradio. Eva, har du några välvalda sista ord?
2: Ja, jag tänker att man kan hitta oss på blandade ställen om man blir sugen på dels lite gamla avsnitt, men också att hålla koll på vad vi gör framöver. Och man kan hitta våra program på både mixcloud.com/103, men också på Spotify, iTunes och Acast. Det är bara att söka på tagning 103. Sen finns vi på Instagram också, och där kan man se vad vi har lagt upp tidigare. Där kan man också kontakta oss, och då heter vi bara tagning 103.
1: Exakt, så gå in och följ oss och lyssna på lite gamla avsnitt om du har lite tråkigt någon gång och är så här, vad ska jag titta på? Nej, men alltså, we got you covered. Vi har massa goa glada tips på allt ifrån skräck till julfilmer till bara mysigheter och massa kul. Men tills dess, Eva, så ha en jättefin dag, och alla våra lyssnare där ute, tack för att ni var med oss idag. Och glöm inte att lyssna på del 2, alltså vår summering av 2021, film- och tv-serieåret. Ha det så fint allihopa, tack för att ni lyssnade. Hej då!
2: Kram, kram!

K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.

kan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lycka trainad utav myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Och sen så sa de att de skulle ringa och höra sig. Jag hörde aldrig någonting. Ibland får jag sån här kroppensvärd ångest för att jag inte gick.

0: blev jag sjuk precis vid proven. Sen hörde jag någonting.
1: Hur skulle man kunna beskriva ditt artisteri med ett ord?
2: Smuts.

Ett febrigt gräl, en evig loop. Hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till sömns. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spegeln.

0: Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebisår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking 10-rummare.
1: Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.
2: A surface level listener is just not my type of person.
3: That's a fact.
2: Like, surface level listeners ain't for me.
3: Yeah. Let me talk on this one.

Vill du sända radio? Maila info@k103.se.

Lyssna på Sidor och samtal, en podcast om böcker där jag, Thea Bendetsedotter Persson, intervjuar författarna bakom böckerna och samtalar med vänner om just böcker. Sidor och samtal finns där poddar finns.

Vill du sända radio? Maila info@k103.se.

Namn är Leonardo Cristobalder Malmsten. Jag rappar i Fattaru. Ni lyssnar på K103 Göteborgs studentradio.

0: Hej, jag heter Henrik Bergen.
1: Hej, jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel Fagerberg.
5: Du lyssnar på K103.
2: K103.
6: Göteborgs studentradio.

0: Hej, Konrad Trekillen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu över till Filip som ska ge sig ut i naturens alla hörn. Tillsammans med gäster utforskar han djur, miljö och vetenskap på ett djuplodande och underhållande sätt. Fågel, fisk och allt mitt emellan helt enkelt. Naturen kallar i ett avsnitt av Naturmagasinet.
1: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.

0: Nej men hallå där och varmt välkomna ska du vara till ett nytt avsnitt av Naturmagasinet med mig, Filip Arrhenius.
1: Och mig, Sofia Jäger.
0: Och idag så har vi bland annat tänkt prata om det här med släktskap inom olika djurgrupper. Även om man är väldigt lik kan man då vara släkt. Men först så ska vi prata om en biotop med en otrolig artrikedom och som får regn i Göteborg att blekna. Nämligen regnskogen.
1: Skönt med lite värme.
0: Ja, verkligen.
1: Jämfört med det här vädret vi har här nu innan jul.
0: Ja, klassisk december i Göteborg. Blåsigt, regnigt och lite grått. Men idag är det faktiskt sol, om verkligen skull. Men det här med regnskogen. Har du varit besökt regnskogen någon gång?
1: Nej, inte mer än att jag har varit i såna... på sådana zon eller någonting man får känna på en liten det här värmen av det. Men jag har inte besökt någon regnskog. Har du gjort det?
0: Nej, inte jag heller. Eftersom att vi inte har möjligheten att åka till regnskogen så tog vi oss till Universium för att lära oss mer om regnskogen och dess invånare. Följ med! Ja, men då står jag här på Universium. Utanför regnskogsavdelningen här tillsammans med Elin Torgesson, djurvårdare och biolog. Och ja, regnskog är väl någonting som alla har hört, men hur skulle man definiera en regnskog?
2: Ja, vad ska man säga att en regnskog är? Man kan ju säga att en regnskog det är ju en skog där det regnar mycket. Det ska regna ungefär 2000 millimeter per år för att man ska säga att det är en regnskog. Och det här regnet det ska falla under 9 av årets 12 månader. Sen tittar vi på de tropiska regnskogarna så är det ju en skog där det är grönt året om och vi har ett jämnt klimat året om, så det gör ju också möjliggör att det kan vara grönt i skogen året om. Så det är väl så som man definierar en regnskog. Men ska man titta på vad en regnskog är så är ju det också ett fantastiskt ekosystem med en enorm artmångfald. Och alla de här arterna och det ekosystemet som de bildar tillsammans är ju jätteviktigt för oss människor varenda dag. Man brukar ju prata om att regnskogen det är jordens lungor. I och med att det finns så mycket växter i regnskogen så tar de upp enorma mängder koldioxid och producerar också enorma mängder syre. Och det här gör ju att de blir viktiga för många olika organismer här på vår jord och för klimatet på hela vår jord. Men sen så är ju också regnskogen viktig i våra små vardagsstunder också kan man säga. För ser vi till morgonkaffet som vi dricker innan vi ska till jobbet eller chokladen vi tycker om att käka eller bananen som vi vill äta till mellanmål. Allt det här kommer ju också från regnskogen, så att det är en häftig miljö som är viktig för oss.
0: Ja, onekligen. Och hur kommer det sig att det regnar så mycket? Det var ju verkligen mycket det regnade.
2: Ja, precis. 2000 millimeter per år. Och det här, för att sätta det i kontext, just nu befinner vi oss i Göteborg. Här regnade kanske 700-800 millimeter per år. Kanske vi tycker det mycket. Men i regnskogen så regnar det då minst 3 gånger så mycket. Och varför det regnar så här mycket i regnskogen, det kanske en meteorolog skulle svara på egentligen, för det är ganska komplext. Det har ju att göra med dels att regnskogarna de finns kring ekvatorn. Det spelar in, men havsströmmar påverkar klimatet kring regnskogarna också, avdunstning från havet. Och sen så pratar man också om att regnskogarna de skapar ju sitt eget regn. Alla de här växterna i regnskogen de avger mycket vatten varje dag och det här avdunstar. Och sen så regnar det ner igen och så går det kretsloppet runt. Så att det är komplext med många faktorer som påverkar och gör att det regnar så mycket i regnskogen.
0: Just det. Och var någonstans finns det regnskogar i världen?
2: Ja, precis. Regnskogarna, de hittar vi ju framförallt runt ekvatorn. Så vi har regnskogar i framförallt Afrika, Sydostasien och Sydamerika. Och den allra största regnskogen, det är ju Amazonas i Sydamerika. Och våran regnskog här på Universium, det är ju en modell just av en sydamerikansk regnskog.
0: Just ja. Och du nämnde ju att det var en otroligt rik biologisk mångfald i regnskogar. Hur kommer det sig att det är just så i regnskogen?
2: Det är ju en miljö som både har varit stabil under många, många miljoner år. Så att de arterna som har funnits i regnskogen, de har ju verkligen haft tiden på sig att utvecklas. Och sen så är också miljön stabil året runt. Och det här har skapat en miljö där det finns en enorm mångfald av arter.
0: Vi går in till regnskogsavdelningen och möts av alla möjliga ljud. Vattenfallen, fåglarna, aporna. Vi går över en bro där vi möts av röda ibisar, vidare ner till en trappa där vi möter på en invånare som är känd för att leva sitt liv väldigt långsamt, nämligen sengångaren.
2: Ja, de har en väldigt långsam ämnesomsättning. De är inte de snabbaste sprintarna, kan man säga. Tillbringar mycket tid till att vila och ta det lugnt. Absolut. Och de äter ju också mat som de inte får ut så mycket energi utav. De äter blad, de äter lite frukt, de äter skott. Och har en väldigt långsam ämnesomsättning. De är väldigt speciella djur, sengångarna, får man säga. De trivs bra högt, högt uppe i träden. Och lever hela sina liv i träden. De är ju verkligen anpassade till att leva hela livet från att de föds tills att de dör. De äter i träden, söker mat i träden, de parar sig i träden, föder sina ungar i träden. Och den enda gången som de går ner på marken, det är när de behöver bajsa. Så då klättrar de faktiskt ner. Sen kan de också gå ner och gå ner för att byta träd. Men allra mesta tiden, den tillbringar de uppe i träden. Och de är ju betydligt smidigare i träden än vad de är nere på marken. Nere på marken där får de kravla sig fram och bli väldigt sårbara för rovdjur, helt enkelt. Vi ser ju på våra sengångare här nu att de ligger och vilar och tar det lugnt. Och det ser man ju ofta att sengångare gör. Sengångare, de är också nattaktiva. Så den mesta aktiviteten, den sker framåt kvällen och natten. På dagen så gillar de att ta det lugnt. De är lite morgontrötta.
3: Ja, som alla andra.
0: Men även om de tillbringar mycket av sin tid uppe i träden och sällan går ner på marken, kan det, tro till dig, simma. Och är dessutom väldigt bra på det.
2: Sengångar är alltså bra på att simma, och det är ju lite häftigt. Det kanske man inte tänker på. Och det är väl få förunnat att få se det, eftersom de tillbringar så mycket tid uppe i träden. Men de är bra simmare, det är de.
0: Men det är inte bara på marken som sengångare får se upp för rovdjur, utan även uppifrån.
2: De får se upp för harpyan, som är en stor rovfågel, en örn. Och den här stora rovfågeln, den äter sengångare. Sengångare utgör en viktig del av deras föda. Så där får sengångarna se upp. Det är väl deras största fiende, så. Harpyan, som sagt, den är en stor rovfågel, en örn. Vissa säger att det är världens största örn, men det råder lite olika delade meningar kring detta. Men för att få en bild av hur stor den är, så är den alltså 2 meter i vingspann. Och en stor hona, honorna är större än hannarna, men en stor hona kan väga 9 kilo. Så att det är rejäla Fåglar kan man säga.
0: Mm. Harpyan alltså. En stor gråsvart fågel med vit mage och som har fjädrar som sticker upp på huvudet som en krona. Det bygger stora bon som kan bli ungefär 130 cm diameter. Vi lämnar sengångarna och fortsätter ner för trapporna.
2: Vi hör någonting som ropar, ja, det är en vitstrupig tukan som finns här i regnskogen som ropar. Här uppe så ser vi ju faktiskt en annan typ av tukan. Här ser vi en toppotukan. Toppotukanen, det är ju en väldigt karaktäristisk eller ikonisk tukan. Det finns många olika arter av tukan, uppemot 40 olika arter. Men om man någon gång har sett en bild på en tukan, då är det nog en toppotukan som man har sett. De har en svart fjäderdräkt, vita på halsen, och sen så har de ju sin enorma orangegula näbb. Otroligt fina.
0: Ja, det kan man verkligen säga. Men vad finns värde i att ha en så stor näbb? Vanligen är näbbarnas form kopplad till vad de äter. Men för tukanerna har den en annan funktion.
2: En funktion som näbben däremot har, det är att den hjälper tukanen att reglera värmen om den blir varm. Om man kikar noga på tukanens näbb så kan man se att den har som små röda strimmor längs näbben. Nu är det ganska svårt att se från där vi står, för vi har tukanen en bra bit bort. Men de här röda strimmorna, det är alltså blodkärl. Och när tukanen blir varm, då skickar kroppen ut blod till de här blodkärlen. Och så får värmen avges till omgivningen därifrån. Så det är ju precis som när vi blir varma. Ja, då skickar våran kropp ut blodet till händer, fötter, öron, sådana kroppsdelar som sticker ut för att kyla av oss.
0: Lite nedanför tukanen klättrar runt ett gäng små apor. Tvåfärgade tamariner. De har svarta huvuden, vit överkropp och en brun rygg. En minst sagt intressant färgkombination.
2: Det här kan man tycka kanske ser ut som en lite märklig teckning när man ska bo i regnskogen. Att vara vit på det här sättet. Men när solen lyser in genom trädkronorna och genom växtligheten i regnskogen, då bildas det mörkare och ljusare skuggor bland träden. Och då kan det faktiskt vara en ganska bra kamouflage att vara lite vit och lite mörk. Så den tvåfärgade tamarinen är. Och det är ju från de här två färgerna som den har fått sitt namn också. Och den tvåfärgade tamarinen, den lever i ett litet område i Amazonas, norr om Amazonfloden. Lever den i ett litet område utanför staden Manaus i Brasilien.
0: Och det är den enda platsen det finns på. Arten är nämligen akut utrotningshotad på grund av exploatering som gör att deras levnadsmiljöer blir mindre. Aporna här är en del av ett internationellt avelsprogram för att försöka rädda arten. De tvåfärgade tamarinerna håller ihop i familjegrupper med mamma, pappa och deras ungar i olika åldrar som kan bestå av 4-15 individer.
2: Och som vi hör så kommunicerar de mycket. Nu är de väldigt nyfikna på oss. De spanar, de låter lite. Och de kommunicerar mycket med olika typer av läten. Det här är lite av en anpassning till att leva i regnskog också. Att kommunicera med läten. För i regnskogen, där ser man inte alltid varandra. Och då kan det vara bra att ha ett sätt att säga till kompisarna att här är jag. Kan också vara bra att kunna säga, hörrni, nu ser jag någonting farligt här. Så de har läten för att varna varandra. Och såklart också läten för att tala om för andra grupper av tamariner att, hörrni, det här är vårat område och hit får ni inte komma. Så olika läten spelar en jätteviktig roll för de här Sen så använder de också doft för att kommunicera. De doftmarkerar, har flera olika doftkörtlar. Och den här dofterna, de kan kommunicera allt ifrån vilken art de tillhör till vilket kön de tillhör. Och om det här kanske är en hona som är brunstig och vill para sig. Så att de kan kommunicera mycket med hjälp av dofter också.
0: Regnskogen är även hem för kapibaran, som nog de flesta känner igen. Det är världens största gnagare och ser ut som ett stort marsvin och kan väga 35-60 kilo. Det lever i grupper och äter vanligtvis gräs och vattenväxter.
2: Det här med att käka växter, det är ju lite av en utmaning, för växter är ju svårt att bryta ner. Så alla djur som äter växter, de behöver ha ett sätt att bryta ner växterna och kunna få ut näringen av det. Och kapybaror, ja, de gör faktiskt så att de äter sin egen avföring. De låter maten gå genom mag-tarmsystemet två gånger. Och det här kan ju vi människor tycka låter lite märkligt. Men vi ska också komma ihåg att kapybaran, den har två olika typer av avföring. Den har en typ av avföring som har, ja, men innehåller mer fibrer och som den inte kommer käka upp igen, för det är ingen idé. Den har en annan typ av avföring som den då fortfarande kan utvinna näring ifrån. Och den här näringen, ja, den vill den ju komma åt. Så då äter den upp den igen.
0: Vi lämnar regnskogsavdelningen för att titta på ett annat djur.
3: Vad är det för djur vi tittar på nu?
2: Ja, nu befinner vi oss i reptilariet och här bor våra giftiga reptiler. Och vi befinner oss vid den svarthövdade bushmastern. Jag tänkte faktiskt höra om du kan få syn på den. Ser du den någonstans?
3: Ja, jag kan se den där nere i hörnet här.
2: Ja, den svarthövdade bushmastern, den är ju faktiskt lite berömd för att vara svår att få syn på. Den kan vara svår att få syn på här på Universium, men framförallt ute i regnskogen i Costa Rica där den lever, där kan den vara svår att få syn på. Man tror kanske inte att den här teckningen som de har, de är gulaktiga i grunden med ett svart mönster. Och det kanske man tänker att det borde inte vara svårt att få syn på skogsgolvet i regnskogen. Men den smälter otroligt bra in i regnskogen faktiskt. Det är svåra att få syn på. Så svåra att på Costa Rica där de lever, ja, där kallas de för spöket i Costa Ricas skogar.
3: Ja, och vad äter den här?
2: Ja, den svarthövdade bushmastern, den äter precis som många andra ormar, så äter den gnagare. Och det här är ju en giftorm, så den biter sitt byte och sen kan den ju faktiskt låta bytet springa iväg, för den vet att bytet kommer ändå dö. Så den kan släppa bytet och sen så letar den rätt på det genom att känna lukten av bytet, eller närmare bestämt lukten av sitt eget gift. Det är så giftormarna hittar sina byten. För gnagare, det kan det ju lukta på många håll. Men lukten av ens eget gift, ja, den borde ju bara finnas hos den gnagaren som man har bitit.
3: Jaha, och hur fångar den upp doften av sitt gift?
2: Det är också en bra fråga. För ormar, de använder ju sin tunga för att lukta. De jobbar med tungan ut och in ur munnen, ut och in ur munnen. Och kikar man på en orms tunga, ja, då är den ju delad i två längst fram. Och det här är ju för att hjälpa ormen att avgöra varifrån doften kommer. Så den sticker ut tungan, stoppar in den i munnen, och i gommen så har den då ett organ som hjälper ormen att känna av lukten, som tar upp de signalerna och skickar dem vidare till hjärnan som får analysera informationen.
0: Eftersom att det är så svårt att titta så vet vi väldigt lite om dem och det blir ett problem för att få en större kunskap om arten, hur vi ska kunna bevara den, då man tror att det inte finns så många individer kvar av arten. Forskare har kommit på olika metoder för att bättre kunna upptäcka ormen.
2: Man sätter sändare på de bushmasters som man hittar så att man ska kunna följa dem, så att man kan se vart är bushmasters utbredningsområde och kartlägga det. Man samarbetar med lokalbefolkningen, så man säger till lokalbefolkningen, om ni ser en bushmaster kan inte ni rapportera in det till oss. Och på det här sättet så har man fått många rapporter av bushmasters som har hjälpt till jättemycket i kartläggningen av deras utbredningsområde. Men det finns också en rolig grej till, och det är att forskarna har också tränat en hund att leta efter bushmasters, att spåra bushmasters. För hundar har ju fantastiskt bra luktsinne och är ju bra på att hitta både det ena och det andra. Så det här hoppas man också ska kunna vara ett sätt att hitta bushmasters. Och det här är ju också ett projekt som vi här på Universium stödjer. Ett projekt som arbetar på Costa Rica med att inventera bushmasters. Och dit har vi skänkt ekonomiska medel under flera år för att stötta upp deras arbete och hjälpa till att bevara den här arten.
3: Vad intressant. Du får vara tankerik om man ska kunna hitta ormar.
2: Det gäller att vara lite kreativ.
3: Onekligen. Ja, och med det sagt så får jag tacka dig så mycket, Elin Torgsson, för att du var med i programmet och berätta om regnskogen.
2: Tack så mycket. Kul att få vara med.
0: Ja, det där var alltså om regnskogen.
1: Ja, alltså mycket intressanta saker.
0: Definitivt.
1: Och när vi ändå är inne på ämnet om regnskog så släpptes det ganska nyligen en ny rapport från Världsnaturfonden. Och där har man då undersökt regnskogen kring Kongofloden. Och faktiskt upptäckt 742 nya arter.
0: Oj, så pass mycket ändå.
1: Ja, och de har ju studerat det här då mellan 2013 och 2023. Så vissa arter var helt nya, kanske för oss att veta. Liksom, vi har inte hört talas om dem, men det är ju väldigt mycket. De har tagit hjälp av lokalbefolkning och så, för det är inte nya arter per se. Det jag tyckte var mest intressant var ju att de bland annat hade hittat lite nya däggdjur. Det är inte så vanligt att hitta nya däggdjur så.
0: Nej,
1: som inte är beskrivna i arter i forskning. Så det var lite fladdermus. Men framförallt så var det som var coolt med det när jag läste den var väl att de hade hittat en krokodilart.
0: Mm-hmm.
1: Som man redan visste om. Den var dold mitt framför ögonen, eller man ska säga. För de trodde nämligen att den var släkt med, eller att det var samma art som fanns inom två områden. Liksom. Det är någon bergsmassiv eller någon typ av natur emellan. Och då har eftersom att de såg så lika ut så har de ju kopplat det till att det är samma art. Men nu när de hade fått studera de där krokodilerna närmare så var det bara ett långväga släkt. Så att någonstans har naturen splittat de här två krokodilarterna så att de är egna.
0: Just det, och det är ju det som vi ska prata om nu, nämligen det här med släktskap. För att det finns ju väl många djur som är väldigt snarlika och som man skulle lätt kunna tro är släkt, men som du visade exempel på här inte alls är särskilt nära släkt. Och vi har tagit och tittat närmare på några exempel. Och jag tänker ett exempel är exempelvis gamar och gondorer. Och de här asätande stora fåglarna som kan i vissa fall bli större än de flesta rovfåglar med en vingspann på över 2 meter. Och ja, gamar då finns ju, man skulle kunna säga, i den gamla världen, alltså i Europa och Asien och Afrika. Medan gondorer då finns i Nord- och Sydamerika. Och de har ju ganska liknande utseende på de olika sätt.
1: Ja, men det är ju det här. Jag trodde faktiskt att det var gamar som fanns även i Amerika. Men för de är lite liknande med det här. Ofta så här skalligt huvud-ish. Mm. Och sen hoppar runt där med stor kropp. Ser lite klumpiga ut kanske.
0: Ja.
1: Men det är ju klassiskt det här med ifrån tecknade filmer och allting. Att de svävar omkring. Men de är alltså inte släkt, eller?
0: Alltså så här, de tillhör båda hökfåglarna. Så att de är ju rovfåglar på det sättet. Men de har liksom inte samma förmödrar. Utan de har utvecklats var för sig. Exempel på konvergent evolution, alltså att två olika grupper av djur har hittat sin nisch och utvecklat liknande beteenden. För det här med gondorerna då exempelvis har varit upp till diskussion väldigt länge. Att man inte riktigt vetat var man ska placera gondorerna. Vid ett tag så trodde man faktiskt att de härstammade från storkarna. För att man tittade, gjorde lite research där, och det visade sig bland annat att man ansåg att exempelvis morfologin och kromosomerna hade liknande drag. Men den här teorin då har avslagits eftersom att man har sett att det finns vissa brister i den bevisföringen som lades fram, och den är då fortfarande under hökfåglarna. Så ja, de är släkt, men inte så nära släkt som man skulle kunna tro, utan två ganska olika grupper.
1: Ja, men det är lite likt också, för jag kollade också på faktiskt någonting som... Ja, men lite likt de här två arterna. Den ena håller sig mer till Nordamerika framförallt, och andra till Europa. Och det är ju någonting som jag aldrig håller reda på vilken som är vilken. Men den ena är ju murmeldjur och det andra är präriehundar.
0: Just det.
1: För de ser ju otroligt lika ut. Den ena ser ut att vara lite tjockare än den andra bara kanske. Lite mysigare. För den som inte vet vad en präriehund och ett murmeldjur är, så kan man tänka att det ser ut som en typ jättestor hamster blandat med, om man vet hur en jordekorre ser ut, eller någonting så. Båda tillhör ju ekorrfamiljen. Präriehundarna förekommer väl nästan uteslutande då i Nordamerika. Men murmeldjur finns ju här i Europa, i Alperna, kring Asien. Finns också i Amerika. Men då är det, som jag förstått, det är mer skogsmurmeldjur. Mm-hmm. Men det som bara är det här murmeldjuret som vi kanske känner igen, som är väldigt lik präriehunden, de lever i lite liknande habitat. Väldigt lika, men inte så nära släkt som man tror. Bara att de tillhör ekorrfamiljen.
0: Just det, ja. Och jag kom på en till grej, det är också med fåglar, nämligen falkarna. För väldigt, många, väldigt länge så anses de vara en del av rovfåglarna. Men på senare år så har forskningen visat att de faktiskt är närmast släkt med papegojor.
1: Jaha.
0: Och vid första liksom, anblick så kanske man tänker att papegojor är väl inte så lika falkar. Men på något sätt finns det ändå någonting, tänker jag i alla fall, alltså liksom vingarna och den här, när man ser dem flyga, lite papegojlikt, och sen typ ansiktet, det är lite mer likt en papegoja skulle jag säga, med näbben och...
1: Ja, men lite som typ underlater också, alltså så här, lite smalare, mindre än näbben, som är lite böjd. Ja. Nu är inte underlater så små kanske, eller jag vet inte, falkarna kanske inte är lika små som underlater.
0: Mm.
1: Men ja, det känns ju lite rimligt ändå.
0: Ja, för grejen är så att papegojor faktiskt är närmast släkt med tättingarna. Enkelt sagt är ju alla småfåglar, så allting från lärkor och sparvar och sångare och sånt. Så att falkarna är alltså närmast släkt med exempelvis en gråsparv än med en ormvråk, säg.
1: Vad konstigt.
0: Ja, det är lite konstigt det här med släktskap.
1: Ja, speciellt när allting är många gånger nere på DNA-nivå, när man faktiskt börjar kategorera in djuren och djurgrupperna och så. Det här kan... Nu kommer jag med en grej som man får försöka hänga med.
0: Mm.
1: För nu pratar vi mycket olika släktskap och icke-släktskap. Men vet du vad en myrkotte är?
0: Ja.
1: Ja, för den som inte vet, en myrkotte är... Det ser ut som någon slags, vad ska man säga, en myrslok fast med kevlarväst.
0: Supersöta.
1: Alltså de är jättesöta. Det ser ut lite som en myrslok. Man kan också tänka att det ser ut lite som ett bältdjur. Bara att den har liksom fjällliknande skyddsdräkt istället. Och sen så brukar man ju tänka att man, det finns tre djursorter som låter lite lika i namnet. Då har vi myrkottar, vi har myrslokar och sen har vi myrpigsvin.
0: Just det.
1: Och myrslok, ja, den kanske man känner till mest, ser ut som en lång... Alltså det är de här som har den här långa ansiktet, långa tungan, håriga liksom, slickar ner tungan i termitstackar och annat liksom.
0: Just det.
1: Myrpigsvinet, jag vet inte riktigt hur man ska förklara hur den ser ut. Men det låter ju som att de skulle kunna vara en släkt allihopa. Men ja, det är också lite samma sak där. Att den har en lång nos, äter lite lika djur. Eller äter samma föda som både myrkottar och myrslokar. Däremot ser myrpigsvinet lite mer ut som... någon blandning mellan en emu och igelkott.
0: Ja,
1: jättekonstigt. Ja. Bara för att ni ska tänka lite... Eller mer som en kiwifågel kanske. Om man har sett det här bruna...
0: Men är den som på engelska heter porcupine?
1: Nej, det är det inte. För det är det nästa. Där har vi pigsvinet.
0: Just det.
1: Som då också har... Det är de som har väldigt långa liksom taggar. Men om vi går tillbaka till då, de här. Myrpigsvin, myrkotte, myrslok är inte alls släkt.
0: Nej.
1: Väldigt lika, men inte alls släkt. Myrpigsvinet, den här sista, konstiga. Ni kan googla om ni vill veta hur den ser ut. Den är väldigt söt. Den är faktiskt, den kommer från Australien, eller finns i Australien och Tasmanien. Som vi alla vet så har de ju lite konstiga djur där.
0: Ja, exakt.
1: Ja, det är de tillhör kloakdjur. Och då blir ju typ närmsta släkting, ja men typ näbbdjur.
0: Ja, just det.
1: Eller platypus. Så att de är ju inte släkt, även fast de ser lika ut. Myrsloken är faktiskt närmast släkt med sengångarna, som vi redan har berört.
0: Jaha.
1: De tillhör gruppen trögdjur. Håriga trögdjur till och med.
0: Det kan man ändå se på något sätt, de här händerna på dem. Att de går ju nästan lite så här på knogarna typ. Och sengångarna har ju lite samma typ händer med de här klorna. Och lite typ invikta liksom, att de går så här nu.
1: Ja men precis.
0: Ni som inte ser, men jag håller på och viker armarna inåt. Så här.
1: Ja men precis, det som att man går som att man försöker vara lite biffig. Fast ja, samtidigt så går du typ på klorna eller knogarna. Och ett annat då djur som också tillhör den här liksom, som är stora kategorin, större kategorin av trögdjur, det är bältdjuren.
0: Ja.
1: De här, vad ska man säga, sköldpaddsrottorna. Men den otroligt söta lilla myrkotten är alltså liksom inte en konstig skev avling av sengångar bältdjuren.
0: Ja.
1: De här, vad ska man säga, sköldpaddsrottorna. Men den otroligt söta lilla myrkotten är alltså liksom inte en konstig skev avling av sengångare och bältdjur kanske.

0: Typ. Men om man, de äter lite samma saker som ja, våra igelkottar vi har här och så. Men det är ungefär det som binder samman de här myrslok, myrpigsvin, myrkotte. Annars så är de verkligen inte släkt. Och det är ganska coolt för de är väldigt lika. De äter liknande mat.
1: Mm.
0: Eller liknande föda liksom. Finns ungefär liknande habitat.
1: Mm.
0: Men inte ett dugg släkt.
1: Ja, och jag tänkte att en annan väldigt komplex grej. Nu tycker jag att nu får verkligen hålla i hatten. För det här kommer bli en resa, bokstavligt talat, genom historien. För det handlar nämligen om fiskar. Har du sett programmet QI, Quite Interesting?
0: Nej, det har jag faktiskt inte.
1: Men du, har du hört det?
0: Jag vet inte riktigt.
1: QI, eller Quite Interesting då, är ett brittiskt frågesportsprogram som har på väldigt många år. Och härom veckan så såg jag ett klipp. Det var en fråga om, och då var frågan vad forskaren Stephen Jay Gould hade forskat om under större delen av sitt liv. Och det visade sig då att det var om fiskar, och ett citat nämndes som jag inte riktigt daterat om det var Stephen Jay Gould som sa det själv eller om det är vad ursprunget till det var. Men kontentan var i alla fall att, som citat, there is no such thing as fish. Och,
0: men fast det känner jag igen, det har jag hört någon gång tidigare.
1: Du vet att det finns en spin-off-podd till QI som heter så. Men grejen då egentligen med det här är ju att kategorin fiskar är en ganska missvisande namn på allt som lever i vatten, som har en ryggrad. För att det här med släktskapet och uppas nära släkt med varandra, mer eller mindre närmare släkt. Titta närmare på det, och det är minst sagt komplicerat. Jag håller på att plocka upp en litet släktträd här. För grejen är ju så att fiskare är ju det som alla ryggradsdjur har härstammat ifrån. Har sen bit för bit delats upp. För om vi exempelvis tänker oss typ att hajar, lungfiskar, störar och de här man klassiska fiskarna har ju utvecklats under ungefär 500 miljoner år och att har förgrenat sig ganska mycket och är egentligen inte så nära släkt som man skulle kunna tro. Vi tänker att vi tar det från början, som sagt. Alla ryggradsdjur har ju sen delats upp, och man sen delas upp i käklösa fiskar, alltså neonögor, och sådana som suger sig fast på andra fiskar, och käkförsedda fiskar. Och sen har det skett då flera förgreningar, bland annat då ungefär för 300 miljoner år sedan så förgrenades hajar och rockor. Och sen har det
0: så de är liksom släkt däremellan?
1: Ja,
0: eller
1: precis.
0: Så de splittade sig ifrån varandra? Eller
1: ja,
0: hur?
1: Precis. Så då splittades det mellan fiskar som har brosk och fiskar som har, alltså, ben. Och därifrån så gjordes ytterligare en förgrening. Och i den ena av förgreningarna då så är det som blev kvastfeningar, lungfiskar och så småningom tetrapoder. Alltså vi, du och jag.
0: Jaha,
1: vi är alltså allt landlevande. Allt. Amfibier, reptiler, fåglar och däggdjur. Och så de här lungfiskarna är ju närmare släkt med oss än vad de är med de andra fiskarna.
0: Alltså det är så sjukt.
1: För att vi har ju gemensam liksom urmoder. Och innan den förgreningen då så har man ju sen då de moderna fiskar, man ska säga då.
0: Ja.
1: Som är allt från störar till små guppfiskar.
0: Och typ gammelgäddan i
1: sjön. Ja, men exakt.
0: Sjön.
1: Exakt. Så att i alla förgreningar och under lång tid så har ju de verkligen på något sätt skilt sig åt ganska mycket från varandra. Och
0: alltså det, Det jag känner liksom, ju mer man läser om det här med olika släktskap och allting, det är klart att man alltid fattar, man säger alltså, vi vet ju liksom att det kommer ifrån, ja men vi har samma ursprung i grund och botten och hur många procent av ens DNA som är likt, allt möjligt. Men jag blir alltid lika chockad när jag får ny info om sånt här.
1: Ja, och just när kategorin fisk är väl, det är väl ingen som kanske använder den på det sättet att säga att allting med fiskar, att det är liksom en rättvärdigt namn på det här, utan det är väl ett ganska löst begrepp som bara beskriver allting som har ryggrad och finns i vatten, som har fenor, gälar, strömlinjeformer.

0: främmande och används inte jättemycket vetenskapligt. Men som du säger, just det här liksom ändå få grepp om det här, för jag tänker att alltså rent teoretiskt sett så är ju vi också fiskar fast på land.
1: Ja.
0: Alltså vi har ju ändå utvecklats från fiskarna, och det sätter ju liksom det här med att kategorisering av djur på ända lite grann, att vad är en, vad ingår där och vad är inte, och
1: ja, men det är ju lite samma som man, eftersom att jag är ändå lite där, jag tycker om att vara ute i skogen, plocka svamp, jag är kanske lite överdrivet nörd i det, men bara det liksom att man kategoriserar ju in, man har ju hört det här flora och fauna, det är ju den klassiska liksom, och sen så, det här är ju säkert alla vet säkert om det här redan, men det är just det där att svamp är ju ingenting av det.
0: Nej.
1: Man bara slängde in det i floran för att det var, såg, eller funkade lite, det var mest likt växter, eftersom att, ja, de var inte riktigt så likt djuren.
0: Ja, nej. Nej, men det är intressant det där. Det är otroligt vilket liksom släkt träd och alla förgreningar och sånt.
1: Ja, och man kan ju bli helt, man kan sitta timme ut och timme in om man tycker så där. Man kan fastna i en släktgren och sen aldrig komma ur. Man bara går djupare och djupare och djupare ner i till exempel Wikipedia-artikel.
0: Oh ja.
1: Så länge det finns en länk, då kommer du djupare ner i släktskapsgrunden. Av grunden liksom. Så har man tråkigt så kolla helt enkelt släktskap.
0: Jag gör det.
1: Eller fundera lite på när du tittar ut liksom. Titta ner i vattnet, när du är i sjön eller ute vid havet. Kolla upp i luften av fåglarna. Tänk på att om du ser en falk så är den typ nordpapegoja. Kanske därför man ser att så här, de är förrymda papegojor som rymmer ifrån sina hem ibland. De verkar trivas bra ute bland andra fåglar. Att de tycker väl att de inte är så annorlunda kanske.
0: Nej, exakt. Och med det så rundar vi av dagens avsnitt. Om du vill läsa mer om podden hittar du på K103s hemsida. Och vi finns på Instagram på naturmagasinet_podd. Och med det sagt, tackar vi för oss. Du har lyssnat på mig, Filip Arrhenius.
1: Och mig, Sofia Jäger.
0: Du hörde också Elin Torjesson. Tack och på återseende.
1: Hej då!
2: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!

0: Hej, Konrad Trekillen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu, häng med Christian och Isak när de försöker gå till botten med historien om det svenska ostindiska handelskompaniet och dess påverkan på Göteborg. En fascinerande och stundtals underhållande resa genom porslin, te och perukklädda män. Här kommer ett avsnitt av Ostindiska handelspodden.
1: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Oss hittar du på k103.se.
2: Välkomna tillbaka till våran podd igen, Ostindiska handelspodden på K103 studentradio. Ny månad, nytt avsnitt, eller vad säger du, Christian?
3: Jo, men det ser sannoliken ut så.
2: Ja. Ja. Nytt roligt innehåll. Vi har valt att göra lite annat grepp. Innan har vi kollat på oktrojerna och nu ska vi göra lite annat. Det är avsnittet vi ska kolla lite mer på personerna som var viktiga för de här oktrojerna.
3: Precis, så specifikt har vi rattat in oss på två av direktörerna, Colin Campbell och Niklas Sahlgren.
2: Två av de grundpelarna för uppbyggnaden och framdrivandet av kompaniet, de första två oktrojerna. Så det matchar ganska bra med de första avsnittet vi har laddat upp, så får ni lite bättre bild av de här två grundbultarna till kompaniet, kan man säga.
3: Precis, och likt att vi inte är historiker eller samhällsvetare så är vi heller inte antropologer eller så. Så att vi har gjort vårt bästa.
2: Det kan också tilläggas att även om vi har gjort vårt bästa så finns det förvånansvärt lite källor om dessa män personligen. Det finns mycket om vad de har gjort och deras donationer och deras fartyg de var med på och ja, allt möjligt. Men det finns väldigt lite så. Här är Colin Campbells personliga dagbok och vad han tyckte om typ te. Alltså det finns väldigt lite åsikter och känslor och så. Det är mycket, det finns lite mer kanske för Sahlgren, men...
3: Ja, det är mycket efterhandskonstruktioner kan man garanterat säga. Mm. Men ser du, ska vi oss ut på
2: Jajamän.
3: Ut på de här okända vattnena?
2: Jajamän. Då kör vi igång.
4: Porslin, det är ju en...
2: Porslin, te.
4: Jättepopulärt.
2: Sidan. Ja. Mycket sånt.
4: Sahlgrenska. Chalmers. Handelsmännen Colin Campbell och Niklas Sahlgren.
2: Sundasundet. Kan vi stanna där lite? Så från Göteborg gick man ut med liksom en hel mängd djur.
4: Ostindiska handelskompaniet.
2: Kapten Von Utfall. Otroligt namn.
4: För övrigt. Starkt namn.
2: Väldigt starkt. Och Göteborg har funnits i 106 år. Romarna sa ajt.
4: Inga andra bolag i Sverige fick handla i Ostindien. Och framförallt Göteborg.
2: Ostindiska handelspodden. Ja. Så jag ska ju prata om Colin Campbell i det avsnittet då. Och han är ju en väldigt intressant figur. En av de som onekligen liksom drev på och verkligen satte kompaniet i rullning när det väl hände. Och var en av de som slogs väldigt hårt och drev genom hela sitt liv fram för att utveckla kompaniet och för att skydda det mot utomlandsintressen då. Så att jag ska prata om honom egentligen från hans liv och hur han kom och hamnade där han gjorde. Och allt underligt han höll på med också. Så att Colin Campbell då, likt många andra i kompaniet, var född i Skottland, föddes 1686 till en statsman slash jurist vid namn John Campbell. Han hade också två bröder, Hugh och Archibald, som alla gick i samma spår som sin farsa då. Så alla blev någon typ av statsmän eller jurister, ja, barristers gillar ett senare ord för det, men de tog hand om olika rättsliga processer och statliga processer uppe då i Skottland. Hans första kontakt med äventyr och även i kontakt med handel på andra kontinenter, det var med Söderhavskompaniet som han var involverad i runt 1720-talet då. Och ja, vi kan ju snabbt prata lite om Söderhavskompaniet, för det är ett ganska intressant koncept då, framförallt det som kallas The South Sea Bubble.
3: Okej, lite snabbt här. För den som inte är så geografiskt insatt, läser jag, vad är Söderhavet?
2: Ja, jättebra poäng, för att det man vanligtvis säger i Söderhavet, det är Stilla havet nu när man pratar om det nu för tiden, eller man säger. Ja. Men det som de menar här, det är då den södra delen av Atlanten, alltså mellan där, alltså passagen mellan Afrika och Sydamerika egentligen, rakt över. Så det är egentligen framförallt Västafrika till, ja, de sydamerikanska kolonierna.
3: Okej, så det är inte där Pippis pappa var kung?
2: Nej, jag funderar också på detta. Jag antar att han var kung i någon typ av Stilla havsmiljö. Det känns mer logiskt.
3: Polynesien, ja. Mikronesien. Yes, bra. Ja. Tack, då var det lite klarare här.
2: Inga problem. Det var ju så då att under vissa perioder av 1700-talet så hade man lite problem med statsskulden i England. Och det sättet man löste det på då var att man startade ett South Sea Company. Ett aktiebolag som var ett samarbete mellan staten och privata aktörer. Och deras mål var då att minska kostnaden av den statliga skulden. Så man försökte då, folk köpte då statliga skulder egentligen och betalade av det här då. Och då kunde man handla med det här då. Så det blev lite av en intern handel av statsskulder, vilket känns väldigt modernt men också helt... Och som vi kommer till senare, lite skumt då. Och för att de skulle kunna tjäna pengar med det här kompaniet då, utöver då att de handlade och spekulerade på statsskulder, så fick de också rättigheterna till att bedriva slavhandeln i Sydamerika. Om man då känner till 1700-talshistoria för England, så kan man då veta att det här blir väldigt snabbt problematiskt. För både Spanien och Portugal var ju de som kontrollerade sydamerikanska kolonier då. Så Storbritannien hade ju liksom ingen... De hade ingenting där att göra egentligen. Så även om man hade rättigheterna på papper, så var det inte särskilt rimligt att man skulle kunna bedriva handel på det sättet. Så problemet var också att länderna då, Storbritannien och Spanien, låg i krig, eftersom det fanns spanska tronföljdskriget var härjade just då. Så att man skulle då kunna förflyttas slavar mellan Afrika och Sydamerika till kolonier som man inte kontrollerade var ju någonting som kanske inte verkade jättesannolikt, va? Men det här fortgick i alla fall. Så det som hände istället var ju då att det blev en intern spekulationsmarknad med olika statsskulder, olika eller ekonomiska papper då, utan att egentligen producera något typ av värde. Så det var det de gjorde egentligen, att de köpte och sålde olika ekonomiska papper då.
3: Låter ju lite som en modern aktiehandel, även om man hade aktiebolag på den tiden.
2: Precis, jag har en jämförelse här som är med kryptovaluta lite. Och det är ju för att det är som aktiehandel, förutom att de inte på någonstans i den här processen tillverkade någon produkt eller gjorde något värde då. Och till exempel i ostindiska handeln då, så fick man ju värde genom att man förflyttade till exempel te från en plats där det fanns mycket te till en plats där det fanns lite te, och då kunde man sälja den för ett högre pris. Det kunde man inte göra här, för man kunde inte sälja någonting överhuvudtaget, eftersom man inte hade någon möjlighet att bedriva handel. Så det man gjorde då är lite mer som då kryptovalutor, att man spekulerade på någon typ av ekonomisk tillgång som sen då bara liksom gick upp och ner beroende på vilka som var intresserade. Och det här blir ju svårt till slut, för det har ju liksom inget värde i sig.
3: Det är ingen tangerbar produkt.
2: Precis, så det finns ju ingenting som bygger värde, så finns ingen tillväxt i det. Right? Och det här slutade då med att the South Sea Bubble, när hela skiten egentligen kollapsade och det blev skulder. Alla som var involverade här gick antingen med sjuka vinster då eller sjuka skulder. Lite som till exempel NFTs och sånt, som de senaste åren har varit ganska mycket så här. Någon skapar någon kryptovaluta, de gör någon rug pull som gör att de bara så här, de tar massa investeringar, de bara drar med de investeringarna, massa människor förlorar pengar. En av de människorna som blev så att säga rugpulled i 1700-talet, det var ju då vår goda vän Colin. Så Colin Campbell blev då 1723 djupt skuldsatt. Han var då 37 år gammal och han hade så höga skulder, alltså de var så avsevärda, att han valde att fly landet, för att han kunde inte betala dem. Det var omöjligt för honom. Så istället för, då för att bli liksom, ja, förmodligen fängslad då, ställd till rätta för det här, så flydde han till Ostende då, i österrikiska Nederländerna, känd från förra avsnittet, tror jag.
3: Ja, precis. Det var väl där man startade skiten sen, va?
2: Precis, och där hängde han på och startade då Ostende-kompaniet. Och han lämnade också ön med löftet att jag ska betala mina skulder någon gång. Någon punkt i mitt liv så ska de här betala, så sant som mitt namn är Colin Campbell. Så det var liksom en liten pinsam start i hans handelsresa. Och han är ändå ganska relativt gammal här. Han är 37 år gammal. Men han är också i alla fall då till Ostende. Han startar ett kompani, Ostende-kompaniet, som startar ungefär runt den tiden då, så 1723. Han försökte starta det här då. Han stannade ungefär i 7 år som superkargör. Det här kompaniet lyckades inte då, på grund av att det fanns en väldigt, väldigt stor konkurrens då, framförallt från till exempel nederländska och engelska ostindiska kompaniet, men även franska och så vidare. Problem till här med det här är att det finns väldigt få källor just från den här tiden, för att han var britt. Är man britt får man inte engagera sig i handel med andra kompanier, så det var olagligt för honom. Därför gick han under falskt namn. Så det fanns väldigt många källor. Det finns väldigt många källor som skriver att de här britterna, ofta skottar då, gick med falskt namn till andra kompanier där de handlade. Så en John Doe var han helt enkelt i 7 år. Men det finns mycket som tyder på att han var iväg till Ostindien, handlade och agerade som superkargör, och framförallt att han växte sitt kontaktnätverk och blev mer familjär med handeln på liksom i Kina och Indien, lärde sig hur det här funkade då. Något som han sen då skulle kunna använda sig av i Svenska kompaniet. Så 1730 så kollapsar Ostindiekompaniet, eller 31. Han drar till Stockholm istället. Han har fått en inbjudan från Sahlgren. De har haft lite korrespondensen innan. Han är då med och liksom fick landsätta det här nya Svenska kompaniet istället.
3: Jag funderar lite på hur... Nu pratar vi om honom som en framgångsrik affärsman, men egentligen han har varit inblandad i två konkurser nu. Han är om något ett PR-geni om man lyckas sälja in sig för tredje handelskompani.
2: Ja, det finns ingenting som tyder på varför Sahlgren var så sjukt intresserad av att ha med Colin, men det verkar som att han efterfrågades till Stockholm. Så att han har varit med i ett spekulationsskandal där han förlorat alla sina pengar och skuldsatt över liksom möjlighetens, alltså det är helt omöjligt mycket skulder han har. Han har gått med i ett annat Ostindiekompani som blivit utkonkurrerat på 7 år, och så konkar det. Han lämnar då för att gå till tredje alternativet, det svenska kompaniet, så ännu mindre och mindre relevant land än de habsburgska, liksom Österrike, vi snackar, det är ett stort rike, vi har österrikiska Nederländerna, vi har liksom hela Habsburgfamiljen, deras besittningar. Om de har misslyckats med sitt kompani, då går vi till den svenska kungamakten som liksom, ja, det var ju en, relativt sett en stor makt kanske, men det är ganska irrelevant på den globala kartan kanske. I alla fall. Han går dit, han tydligen efterfrågad, folk älskar honom. Han åker till Stockholm då, tog kontakt med Henrik König och Niklas Sahlgren. Han startar kompaniet, det startade 1731. Han blev naturaliserad svensk samt adlad också. Men det var ju någonting man behövde för att slippa undan det här att jag får inte bedriva handel i ett annat kompani och sådär.
3: Och så var det ju krav från svenska kronan att de skulle vara, att man skulle vara svensk om man ville vara i det svenska kompaniet. Så att samma sak hände ju med Henrik König.
2: Ja, precis. Så de många av de britterna som kom gjorde ju det här att de blev naturaliserade svenska för det skulle kunna gå då. Någonting han inte gjorde dock var att han tog inte en introduktion i riddarhuset, så att han är lite adlig med en asterisk kanske. Anywho, han flyttade sen till Göteborg, till Södra Hamngatan 29, så han bor i den smeten där allting händer, mer eller mindre. Han tog sig in då i Königs handelsföretag, så där är det König, Tam och Campbell och Company som de skapade. Han var ledande i den första resans finansiering och utförande, men han var också då superkargör. Så han var då direktör för kompaniet, men han var superkargör. Och här kopplar vi tillbaka lite till första avsnittet, för där pratade vi om första resan och hur dramatisk den var. De blev tagna av Nederländerna i Sundasundet. De blev tillbakadragna, det var förhandlingar. De här förhandlingarna bedrevs av Colin Campbell framförallt, där han hetskt och väldigt aggressivt bedrev linjen: jag är svensk diplomat, jag har rättighet av svenska kungen, med de här männen.
3: Jag ser ändå lite framför mig hur man på det nederländska skeppet där står med en wanted-affisch på Colin Campbell, och så jag menar, han har en lös mustasch och försöker fejka sin dialekt lite och bara, I am not... Låt det skåtisch, jag är svensk.
2: Man kan inte tänka sig att han kunde så mycket svenska, nej. Det har bara gått ett halvår, ett år. Och han bara, men ja, jag är från Stockholm.
3: Köttbullar med lingon.
2: Jättegott. Han är som han, vad heter han, komikern?
3: Al Pitcher.
2: Exakt, jag tänker Al Pitcher stod på en båt i Sydostasien och jag fick bara säga, nej, jag är svensk.
3: Can we offer you some fika?
2: Ja. Så att om man tänker sig tillbaka till det avsnittet, då kan man ju tänka sig att det var han som gjorde allt det här. Så han var väldigt drivande i hela den här grejen, hela konceptet. Han bara hade erfarenhet från innan, från det misslyckade Ostindiekompaniet. Men det finns ju väldigt få personliga källor, så det är väldigt svårt att veta vad han kände och tyckte utifrån det här. Utan det är liksom loggböcker från vad som sades, hur det sades och så vidare, liksom från en mer uppifrån perspektiv då. Det här kommer ju bli mer av en, man kan säga, det kommer bli ett tema för resten av hans liv. Det här sättet han bedrev den här, både den här handeln men också diplomatin med andra kompanierna. Han kom sen hem då, han fortsatte vara en ledande figur i kompaniet hela sitt liv egentligen. Så att han bedrev handeln, framförallt som direktör men också som superkargör vid tre skepp. Han, framförallt då att han tryckte på den här diplomatin med andra kompanier, som gjorde då att svenska kompaniet faktiskt kunde överleva, till skillnad från Ostindiekompaniet som sänktes ganska snabbt från konkurrensen. Vi fick liksom tillstånd, de sköt oss inte när vi kom nära. Det var lite så här, det var vissa dramatiska resor, sure, men efter ett tag så kom vi in, vi tilläts vara en spelare på liksom den globala marknaden, och det var mycket tack vare liksom hans sätt att yrka för det här då. Så det här är hans kompaniliv så att säga, det är mycket det han gör, mycket genom hela sitt liv, så att han är lite, han och kompaniet är ett skulle jag säga. Vilket är väldigt fascinerande att alla historiebeskrivningar av Colin Campbell har liksom den obligatoriska sektionen där två tredjedelar av texten är bara vad som hände i kompaniet under hans levnadstid. Och det talar alla ganska mycket för att så här, han var det, kompaniet var han var kompaniet. Det är lite samma med Niklas Sahlgren tänker jag också sen, men där finns det lite andra källor som vad han är på med annars. Han var också väldigt involverad i det så kallade British Factory. Så det var en förening för britter i Sverige som startades som ett initiativ för att hjälpa fattiga britter, som de kallade The Poor Box. Som var en donationslåda egentligen, som utvecklades till en mer generell intresseorganisation för britter i Göteborg. Så han donerade pengar till det här då till exempel och pådrev arbetet för att till exempel göra en engelsk kyrka. Och där kommer jag lite mer till senare när jag pratar om hans testamente som jag suttit och läst då inför det här avsnittet. Sen så är det ju, med svenskar så är det en grej, för vi har kyrkoböcker, vi har massa kopplingar så, men han är från Skottland, så lite så här, vart han kommer från är intressant. Så att jag har lagt 95% av mitt arbete har legat på olika skotska släktforskarhemsidor, där jag insett att Campbell är ett extremt vanligt namn, och är man inte tydligt adlig och det finns det liksom en så här svärdsidan koppling från någon laird från 1500-talet, så är det tufft att... att få fram jättemycket. Men jag har lagt väldigt mycket tid på det i alla fall. Så att vi kan ju se här att hans far då, John Campbell, var jurist i Skottland. Men han verkar ha något typ av adligt anspråk från sin mors sida istället. Så han har lite av ett vagt nobel, liksom adligt anspråk. Men det här verkar ju räcka då, för att han skrev in det att han var adlig i Sverige. Och det är ingen som dubbelkollar sånt 1700-talet. Så att hans mor då var från familjen Campbell of Moy, som var en ättlig släkt då från Cawdor-klanen. Det är väldigt, väldigt oklart exakt hur legitimt det här är. Och framförallt då att till exempel så han bodde han på fel sida Skottland från vart den här klanen ska, vart vi bodde. Men det kan ju varit förflyttningar av folk liksom. Så att man kan ändå säga att det är belagt att han har en adlig bakgrund från sin morfars sida då. Och han har inte liksom ljugit nödvändigtvis om sina förfaranden innan han kom till Sverige. Men ett tag trodde jag verkligen att han var bara en lurendrejare som hade ljugit om allt och sa så, ja, herregud. För att han har ändå haft ganska... Hans track record är inte jättebra av att han går in i handel och liksom skämmer folk.
3: Han målas ju lite upp som en så här conman i godtycklig film där han lurar sig högre upp i världen. Men träffar han ett barn, en hundvalp eller någonting som får honom att ta... Att ändra på sitt sätt, att bli en mer omtänksam person och bry sig om dem i sin närhet. Och han behöver inte bara hjälpa sig själv, utan han kan hjälpa andra också. Nu vill jag ha den här HBO-serien. Alltså, vi måste vara det via Play. Vi behöver någon som tar tag i det här nu.
2: Vart är alla produktionsbolagen? Där det är fullkomligt outrageous. Så jag kollar mycket på det. Det finns väldigt information om hans liksom... andra familj. Han har ju två bröder då som vi vet lite om. Hugh har varit med i kompaniet under en viss tid. Sen drog han. Kände att nu har jag varit direktör ett tag. Eller om man bara var superkaggare. Så han drog tillbaka till England. Hans andra bror Archibald har vi ingen information om alls. Förutom att han kanske haft två söner som hette John Neil och Charles. Det enda vi har om dem är att de sett som någon typ av handhavare av hans testamente, så de ska då se till att det han har skrivit i sitt testamente blir av. Men utöver det har vi väldigt lite information om hans familj i allmänhet. Han hade en fru, hon är onämnd, vi har ingen aning vad hon hette. Hon var tydligen jätterik, bodde i Storbritannien. Det finns ingen som har skrivit om vad hon hette någon gång. Han hade två söner. Det enda som står om sönerna är att båda dog och att en studerade vid Oxford. Och att det var väldigt tragiskt, han studerade vid Oxford och dog för att han var så ung och så lovande. Men det nämns aldrig något namn. Det nämns inte testamentet. Jätteunderligt skulle jag säga. Men det kanske var praxis på tiden.
3: Hur lång kan listan med döda Oxford-alumner vara? Vi borde kunna leta reda på det här.
2: Jag kollade faktiskt upp på Oxford-alumner i allmänhet. Men han tog aldrig examen, va? Så det går inte att hitta. Men jag satt ändå harva genom en pdf med olika Campbells. Och det var väldigt många, kan jag säga.
3: Så till dig nu, kärlekssnare, om du sitter där och funderar på, ska jag ta den där sista tentan? Behöver jag de där sista 4 högskolepoängen? Kom ihåg att det blir så mycket lättare om 300 år när folk forskar om dig. Att ta reda på vem du faktiskt var om du gör detta.
2: Snälla, ta en examen ifall någon historiepodcast i framtiden vill veta vem du var. Snälla. Så det var lite, det är egentligen det vi vet om hans familj. Vi vet väldigt lite, men det är det vi vet. Så att han hade en familj, han verkade vara adlig. Han hade en fru någon gång. Så, där går gränsen ungefär. Fun fact om hans, när jag ändå researchade hans liksom familj och hans arv och sådär. Det finns en tavla då som är på honom, som hänger på Stadsmuseet idag. Och den kommer från slottet The Drum i Skottland. Och han som då hade, det här testamentet jag läste, det var från en kommenterad utgåva från en historiker. Och när han då åkte runt för att leta reda på de olika kopplingarna som han hade till Skottland, så åkte han till det slottet. Och då så träffade han ägaren som kallades för H.Q. Forbes Irvine Esquire 24th Laird of Drum Castle. Fancy titel. Och när han då frågade om den här tavlan så sa bara den här H.Q. Forbes att han endast kände igen tavlan som vid namnet Fishface. Och det var liksom det enda han visste om tavlan. Han visste, den här mannen ser ut som en fisk och jag tänker säga det liksom. Och så han hade inte jättemycket uppskattning för tavlan, så den stod på en vind någonstans. Så den här författaren då bad, då kan inte du bara skicka det till Göteborgs stadsmuseum, de bryr sig jättemycket om den här mannen. Och han bara, ja, varför inte. Så den är donerad från en laird i Skottland som kallar honom för Fishface.
3: Vi ska se om vi kan leta upp en bild på den här tavlan och lägga upp på vår Instagram, ett ostindiska handelspodden, i samband med att ett avsnitt släpps.
2: Bra plugg, tackar. Sen har vi en till liten tangent som handlar om jakobiterna. Så han var ju från Skottland. Och Skottland har ju alltid haft en lite problematisk relation med England. De har inte riktigt uppskattat det. Det har gått tillbaka i århundraden. Så det fanns en koppling då mellan många handelsmän i Sverige och då jakobiterna som var rörelse i England och framförallt då Skottland. Och det här är relevant då för att svenskarna, det finns en del historiska dokument som belägger den här kopplingen mellan dem och kanske till och med mellan Colin Campbell också då. Så jakobiterna var en grupp som började med att stödja kung James II, eller då 7th of Scotland då, så han har två titlar. Och han avsattes då, Queen Anne II och William of Orange, två otroliga namn. Så att problemet här var lite en religionstvist. Det ena, de stödde katolikerna då, jakobiterna, så James II var katolik och de andra två var protestanter. Så det här motståndet hade egentligen två komponenter. Det var både då att han var katolik, men sen så var det också liksom att man inte gillade typ staten, England, alltså engelsmän och så. Så att det var ganska lätt för skottarna att joina det här upproret, så att säga.
3: Ska då nämna att William of Orange, är då en del i södra Frankrike. Inte jättebrittiskt egentligen, så varför de stöttade honom, ja.
2: Han typ fick invadera England. Så att de typ, det sista gången England invaderades lyckosamt liksom. Det sista gången de lyckades invadera England, men de sa också så här: kom hit snälla.
3: Okej, så skottarna sa
2: det var ju mer så här då. Så att anledningen till att William of Orange ens kom till England var för att du hade Queen Anne, och hon ville gifta sig då med någon. De bara, vi behöver ha mäktig spelare på tronen. Den här mannen, William of Orange, han var typ så här nederländsk prins också. Och det här då, Duchet of Orange i sydöstra Frankrike. Så då sa de där, kom hit, invadera oss, skicka ut den här James II. Och James II var ju då han som liksom katolska kungen som stöddes av jakobiterna. Så William of Orange kommer dit, invaderar England, tar över tronen då. Alla stöttar detta förutom då många skottar till exempel och jakobiterna framförallt. Så att folk som var katoliker stöttade inte det här, för han var ju då protestant. Så då började ju liksom den här fram och tillbaka grejen, där jakobiterna hela tiden ville tillsätta en monark tillbaka då, som var samma familj som James, så James och hans barn egentligen. Medan resten av hela kungaväldet och England och Storbritannien ville liksom ha kvar det, för de bara, han var orimlig som fan. Det här pågår jättelänge. Jag har skrivit en lång text om det här, men jag tänker att vi behöver inte prata om exakt alla händelser, det är inte så relevant. Det viktiga här är att vi har James då, hans sonson, så den sista liksom faktiska försöket var hans barnbarn, som försökte invadera England än en gång, misslyckas, bli tillfångatagen i Skottland. Jakobiterna känner, shit, det här måste vi lösa. De har lite kontakter i Europa, kontakterna börjar förhandla. Karl den 12:e sitter ju i Turkiet, är lite butter över att han har förlorat hela sin armé. Han har en man i England som börjar förhandla åt jakobiternas vägnar. De säger, om du kommer rädda våran prins här uppe va, barnbarnet till James II, då kan vi ge en armé som du kan återta dina forna liksom tillgångar att göra. Eller med då. Han säger, det löser vi. Vi kan lösa detta, inga problem. Tyvärr så stoppades det här till viss del då av att hans den svenska diplomaten i England blev gripen och åtalad för landsförräderi då, till exempel. Så det är tråkigt. Karl XII också skjuten då i Norge under den här förhandlingen när det pågick.
3: Så han påbörjade ett nytt livsprojekt medan det... det är lugnt, grabbar. Jag ska bara...
2: Jag ska bara gå in i Norge här och ställa ner upproret så. Så hade inte det hänt. En alternativ historiegång, om Karl XII hade lyckats i Norge, kanske han hade tagit hjälp av jakobiterna för att invadera typ Ryssland igen och ta tillbaka landtillgångarna. Vem vet? Men det här var alltså någonting som pågick. Så då under tiden så var det verkligen så, där kompaniet kom in och Colin Campbell då, är att ett ostindiskt fartyg, det som vi pratade om i första avsnittet, Fredriksbäcks Suecia, omfittades till ett typ av räddningsfartyg då. Och så körde man upp på ett handelsuppdrag, jag gör kaninöron runt det här ordet, upp till Skottland då. Och målet här var för att rädda den här sista ättlingen av Stuart-familjen, av James II's linje liksom. Det här misslyckades fullständigt och man kom tillbaka med vanliga handelsvaror istället. Man kan inte låta det gå till spillo.
3: Nej. Jag ser lite kanske, nej, men jag ska bara handla det här när man inte hittar det man ska ha i affären.
2: Precis.
3: Vi skulle rädda honom, men...
2: Ja, jag kom tillbaka med en ost istället. Ja, det var tråkigt. Så att man försökte göra det här, det gick inte alls bra. Det här var ett totalt misslyckande, men hela tiden så var det finansiering. Det finns också i hans testamente olika människor som flydde till Sverige av jakobiterna, för de var förföljda. Så det finns en hel lista med människor som fick stöd av The British Factory då, för att få stöd här. Så det var en pågående kamp då, något som kanske gjorde att han också inte ville tillbaka till England nödvändigtvis, för att det här var liksom något han var inblandad i, och det var inte så populärt.
5: Tangent.
2: Så som en avslutning, så han dog 9 maj 1757. Han var 71 år gammal. Han var direktör fram till sin död och jobbade, var allt man kan veta, så jobbade han in i det sista. Han jobbade på tills han dog. De senaste åren var han liksom, han var sjuk och skröplig så det gick kanske inte lika effektivt, men han körde på likadant som han gjort från de tidigare decennierna han har jobbat där då. Hans testamente som jag läste inför avsnittet innehåller väldigt mycket intressanta aspekter. Han gav bort pengar till engelska kyrkan som nu finns vid grönsakstorget, den moderna versionen av den då. Där donerade han till deras, den uppbyggnaden då, av den första versionen av den. Han gav pengar till sina arbetare som han hade arbetat på godset då, flera årslöner till dem. Han gav bort olika föremål till sina vänner, som en guldig, jag skrev ner det som en snusdosa med typ drottning Ulrika Eleonoras ansikte på, som han var väldigt glad över, som han gav bort till sina kompisar. Han gav också bort minnesringar till höger och vänster, till typ alla han kände. Så det här ringen ska du ha, den ska ha de här dimensionerna, för vad kan jag förstå så är den ganska stor också. Den var värt 10 shilling, så det var en fin ring, I guess. De gav bort till typ alla. Han la också till några tillägg i sitt testamente, just de här ska ha ringar också, de här ska ha ringar också, så han la hur många ringar som helst. Sen till slut då, så avhandlade han också sin skuld i England som han flytt från 34 år tidigare. Han ville betala de skulderna som fanns kvar och yrkade på att tidningsannonser skulle ställas in för att eftersöka personer som hävdar att han var skyldig om pengar. Det kanske är lite sent att göra det så 3 decennier efter att man har flytt från liksom hela grejen och man är skyldig pengar som man absolut inte kan betala av. Men jag måste ändå säga att han ändå lyckats med att hålla sitt löfte som han drog. Jag ska betala tillbaka det. Det gjorde han. Det tog tills hans död, men förhoppningsvis betalade han alla skulderna.
3: Ja. Över min döda kropp, bokstavligen.
2: Och med de orden så avslutar jag min lilla utläggning om Colin Campbell då, en av grundarna till Ostindiska handelskompaniet i Göteborg.
3: Tack så mycket för det, Isak.
5: Ja, och nu kommer klippare Isak in och avrunda detta avsnitt. Det var egentligen tänkt att handla om både Campbell och Sagen, men vi insåg att vi båda hade skrivit för mycket, och det fick bli alltså ett tudelat avsnitt. Så ni får hålla till godo under mellanrådsstressen. Blir det körigt får ni plocka fram en ostindiservis, brygga en riktig god kopp te. Och så syns vi igen i januari med en rafflande andra halva om våra två perukklädda giganter. Avsnittet om Niklas Sahlgren. God jul och gott nytt år!

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: K103 Göteborgs

Här är K103, Göteborgs studentradio.

0: to you.
1: K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.

0: Och sen så sa de att de skulle ringa och höra av sig. Jag hörde aldrig någonting.
1: Ibland får jag sån där kroppensvärd ångest för att jag kan inte.
0: När man ser sina skolkamrater och någonting. Och jag känns bara...

0: Jag föll precis vid proven. Sen hörde jag någonting.
1: You're listening to Gothenburg Student Radio K103.

Hej, jag heter Marcus Dandovst. Jag driver podcasten Äkta känner äkta via K103, Göteborgs studentradio. Äkta känner äkta, det är en podcast om teater och film. Podcasten släpps varannan måndag på Spotify, iTunes. Ja, där poddar finns helt enkelt. Jag hoppas ni tycker om den.

Arena. Club Arena. More music. Club Arena. Exclusive.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
2: I mörkret mellan natt och morgon, innan staden riktigt har vaknat,